Nu o port în gând, căci gândul trece, nici în inimă.

0: trenduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Muzică în boxe. Content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: bună dimineața, bună dimineața. Ceasul a sunat ora 7, gongul dâng și suntem pregătiți pentru o nouă săptămână în care, știți cum zic eu, ce trebuie să facem? Să aducem valoarea adăugată acționarilor. Bravo, bună dimineața, Ioana Luiza.
1: Bună dimineața, prieteni.
0: Mulțumim că ești în studio cu noi în această dimineață.
1: Eu mulțumesc pentru accept.
0: Mă să pup. Alina, bună dimineața.
2: Bună
0: tu ce
2: dimineața.
0: Faci?
2: A să lup pălusă.
0: Yes.
2: Da, bine.
0: Bine?
2: Bine, e luni.
0: E luni, știrile sunt ca de obicei.
2: Ca de luni.
0: Super, super marfă, de-abia aștept să aud. Hai, spune-ne, ce s-a mai întâmplat prin lume?
1: Bun găsit. Adrian Veștea a depus lista de miniștri și programul de guvernare în Parlament. Liberalii și-au ales ieri noua echipă de conducere a partidului și de astăzi începe evaluarea națională. Premierul desemnat a depus aseară la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri pentru cabinetul său. Asta după ce ieri PSD a decis în ședință să susțină guvernul Veștea. Din executiv vor face parte social-democrați, liberali din tabăra premierului desemnat și independenți. Astfel, Marian Neacșu, implicat direct în negocierea voturilor pentru Adrian Veștea, va lua Ministerul de Interne și va continua să fie vicepremier, așa cum era și în guvernul Bolojan. La sănătate va rămâne ministru Alexandru Rogobete, cel care a deținut și până acum acest portofoliu. La fel și Bogdan Ivan la energie, iar Florin Manole la Ministerul Muncii. Între timp, din tabăra liberalilor care îl susțin pe Adrian Veștea sunt nominalizați Alina Gorgheu ca vicepremier, Monica Anisie la educație, Sorin Câmpeanu la apărare, iar Cristian Pistol la Ministerul Transporturilor. Potrivit premierului desemnat, noul guvern are 5 priorități imediate: stabilitate politică, accelerarea atragerilor banilor din PNRR, menținerea încrederii partenerilor și a ratingului de țară, deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate și accelerarea proiectelor strategice. Pentru investire, guvernul Veștea are nevoie de 233 de voturi pentru. PNL, USR, UDMR au anunțat că nu vor vota pentru acest cabinet. La fel și AUR. Liberalii au anunțat ieri încă o dată că nu susțin investirea guvernului Veștea. Au făcut asta imediat după congresul extraordinar al partidului în care și-au ales noua conducere. Ilie Bolojan a fost reconfirmat în funcția de lider al PNL alături de noua sa echipă. Este vorba despre o echipă restrânsă cu un singur prim vicepreședinte, Dan Motreanu, și 8 vicepreședinți, printre care Oana Gheorghiu și Dragoș Pâslaru. Congresul liberalilor a reconfirmat și poziția partidului de a nu mai face coaliție cu PSD, precum și excluderea din partid a acelor membri ai PNL care ar vota, susține sau participa la crearea unui guvern cu socialdemocrați. O a doua hotărâre a cerut demisia din Partida Liberalilor din tabăra Veștea. Aceștia au termen până astăzi la ora 12 să-și prezinte demisiile înainte de a fi demarate procedurile de excludere. Sunt primele emoții azi pentru elevii care au terminat gimnaziul. Începe evaluarea națională. Aproape 150.000 de copii s-au înscris pentru a da examenul în aproape 2.960 de școli. Accesul în sală este permis până la 8:30, iar fiecare probă durează 2 ore. Miercuri are loc proba la matematică, iar vineri cea la limba maternă pentru elevii minorităților naționale. Primele rezultate vor fi anunțate la începutul lunii iulie, iar rezultatele finale după rezolvarea contestațiilor pe 8 iulie. Ministerul de Interne a lansat special pentru această perioadă și o campanie de informare și prevenire prin care subliniază că niciun examen nu merită un copil pierdut și că cea mai mare notă este ca aceștia să știe că ești alături de ei. Cu ajutorul unei broșuri disponibile pe site-ul mai.gov.ro, autoritățile atrag atenția asupra presiunii emoționale prin care trec mulți copii în timpul examenelor și pot lua decizii impulsive. Spania a reușit prima victorie la Cupa Mondială și s-a impus aseară cu 4-0 în fața Arabiei Saudite, obținând 3 puncte care aduc primul loc în grupa H. În aceeași grupă, Naționala Capului Verde a reușit încă un rezultat spectaculos după ce a remizat cu Uruguay 2-2. Surpriza este clasamentul grupei G, unde Naționala Egiptului este pe primul loc după ce s-a impus cu 3-1 în această dimineață în fața Noii Zeelande. Belgia, văzută ca mare favorită, e abia pe locul 3 după egalul 0-0 aseară cu Iran. E foarte cald și astăzi, cu disconfort termic în vestul și sud-vestul țării. În a doua parte a zilei sunt anunțate și averse cu vijelii și cantități mari de apă la munte, în Banat și Crișana și izolat în rest. Maximele vor fi între 26 și 34 de grade. În capitală va fi cald și azi, cu o maximă de 32 de grade și noroi după amiază și seara, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
3: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun?
4: E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine.
5: Everything getting harder to find. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skin. See we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins and we breaking the mold. Breaking out and

0: Bine v-ați trezit. Ia uite, Ionuț ne-a făcut aici frumos. Ia, de ce n-ai dat, Ionuț, starea asta de... Ia, dar unde e? Unde e starea asta? Scoate-o din ghiozdan. Dar uite ce stare o să ne seteze Ionuț așa la prima oră. Ia, fiți atenți aici.
1: Pentru că am început o nouă săptămână. Dar ca să începem noua săptămână, trebuie să celebrăm săptămâna care a trecut.
0: Bă, ești nebun.
2: Ești pe ele.
0: Dar răsăritul e doar apusul văzut de la spate?
1: Așa este. Și așa. Mă gândeam, pentru că eu am făcut un lucru, știți, poate v-am mai zis, trebuie să mă mut. Știți, din ianuarie, de când vă zic, trebuie să mă mut.
0: Ne-ai super amenințat.
1: Și am avut o mare victorie vineri. În decurs de 6 ore am reușit să strâng toate ambalajele în care a venit mobila, respectiv 100 de metri pătrați de cartoane.
0: Da, aproximativ. Era și piesa aia, toate cartoanele.
1: Exact.
0: Hai. Doar pentru tine.
1: Și eu, un cutter și mult saci de gunoi. Și în 5 ore cred că am făcut vreo 30 de saci de gunoi cu cartoane, ca să-i duc frumos la reciclat, nu se aruncă așa peste tot.
0: Deci și ai pus carton în plastic și ai plecat cu ele.
1: Exact, n-am plecat cu ele, aștept să vină băieții cu reciclatul. Mai e aici un pas. Dar sunt măcar strânse într-un singur loc. Și am reușit. Victoria e că nu m-am tăiat deloc cu cutterul ăla. N-am tăiat mobila, n-am tăiat blatul unde am tăiat cartonul. Nu am tăiat nimic. Singurele lucruri tăiate au fost cartoanele.
2: Bravo.
0: Extraordinar.
1: Bravo. Mulțumesc foarte mult. Așa, așa, slow clap. Bravo, bravo. Iată că îmi dau și eu un slow clap.
0: Excelent.
1: Nu era asta. Ah, stai, scuze. Am curcat butoanele. Gata.
0: Bravo. Asta e.
1: Mulțumesc foarte mult.
0: Ai primit un slow clap cinstit.
1: Mulțumesc foarte mult și cu ocazia cartoanelor mele aș vrea să vorbim despre victoria. Victoria voastră din acest weekend. 077-100-1872. Ce ați făcut frumos și merită sărbătorit astăzi, în această zi de luni? Și o să începem cu Ioana.
2: Mulțumesc frumos, prieteni. Trebuie să afle toată lumea, dacă nu ați fost până acum sau de curând în aeroport, la Otopeni, chiar aici în oraș, cum ar veni, să știți că nu mai este limită de lichide. Prieteni, am reușit să trec prin aeroport cu cafea de acasă.
0: Wow! Oh my God!
2: Da, da!
0: Yeah!
2: Yes!
0: Victorie, e deja ca la cinema. Ce tare!
2: Exact!
0: A fost. Aveai și popcornul tău, nu ți-a zis nimeni nimic.
2: Nimeni nimic. Ce nu, că de unde aveți ăsta? Că dați bani aici? A ce fost tare. Minunat!
1: Mamă, și ținând cont cât e, scuză-mă, o cafea acolo, cred că ai intrat cu cafea de 300 de lei. Ți-ai făcut o stacană de aia mare?
2: O tonă de cafea, normal.
0: Stacană?
1: Da.
0: Dacă pui sta în fața unui cuvânt, devine mult mai mare.
1: Da.
0: Ți-ai luat o sta mașină?
1: Da.
0: Sta apartamentul ce și-a luat? Am înțeles. Bravo, bravo, Ioana.
2: Mulțumesc. Foarte frumos. Mișto. Și pe lângă economia asta, am și fost prima oară singură undeva.
0: Wow!
2: Singură,
0: mai
2: eu
0: de niște
2: singură
0: aplauze, fetei.
2: Ah, da.
0: Cum se face că a durat doar 23 de ani?
2: Mulțumesc frumos că ai numărat așa. Nu știu, a fost greu.
0: Ți-a fost frică?
2: Mi-a fost foarte frică. Anxietatea este prenumele meu.
0: Ai ținut străin de mână?
2: Nu, dar am stat tot timpul cu harta în față. Să văd, ok, unde mergem, ce facem acum.
0: Dar unde ai fost?
2: Am fost la TIF, mulțumesc că ați întrebat. Adică sper că se vede. Nu par mult mai deșteaptă decât data trecută.
0: Și ai și un TIF glow, așa, un pic. Nice.
2: A fost și băiechiar, da.
0: Bravo, foarte frumos. Ia, ce win aveți voi pe weekendul ăsta? 077-101-872. Mesaj audio, scrise după caz, în funcție de cum vă găsește și pe voi dimineața asta. Dar hai să ne lăudăm și să ne încărcăm frumos unii de la alții cu reușitele din weekend.

0: Țineți-vă poveștile din weekend. A venit Gebe și ne-a zis, de fapt ne-a zis, nici măcar ne-a dat așa din poanie, ne-a aruncat un screenshot, așa, luați-mă de aici.
1: Gebe, așa cea bunică, mi-a luat un whisky.
0: Gebe? Zice, ia uite, felicitări Alpar, ai câștigat la loto.
1: Nu pot să cred.
0: Da, da, a luat 355 de lei.
1: Bravo!
0: Ce așteptați, mii, milioane?
1: Nu.
0: Verifică biletele în contul de client la secțiunea câștiguri. Bravo, domnul.
1: Câte numere ți-a și bravo. Dă uite, dă că...
0: De 355 de lei îți ies vreo 2-3, nu știu câte trebuie să-ți iasă de banii aia.
1: Nu, cred că 4 chiar.
0: Pa, așa de grav, nimerești 4 din 6 și iei 300 da. De lei? Bă, până la urmă o fi dat 20 de lei pe bilet. Ce a făcut, dacă stai să faci așa, să multiplici, a făcut o grămadă bani.
1: Știi față de cât a dat. Zice? I-a dat, nu i-a luat.
2: Ei, primești, nu-i dai.
0: Da. Bine, și astea, no, sunt pozabile, aveți idee?
1: Da.
0: Din 355 să scade?
1: Îți ia puțin, da, statul.
0: Adică, e, da, e bine. Bravo, Gebe, sper că ți-ai luat o cafea din aeroport de banii și a fost bună. Ce ți-a rămas?
1: Fiți atenți aici, mesaj. Denisa începe foarte prost, dar se termină bine. L-am prins pe Fimiu, care e dependent de ecrane.
0: Da.
1: Citind Harry Potter.
2: Bravo.
0: Mamă.
1: Să dea îl de sus, să-l țină.
0: Mișto, felicitări.
1: Te-ai uitat să nu fie în carte telefonul? Să fie, de fapt,
0: e telefon. Ceva ce ai fi făcut tu, nu?
1: Nu.
0: Să stai cu telefonul în carte, să pară că citești. Bravo. Răzvan, bună dimineața.
3: Neața.
0: O mică victorie de weekendul ăsta.
3: Da. Ai? Da. Mm. După ce foarte multe nopți am reușit să dorm doar câte 4-5 ore, ieri, în special, m-am odihnit de, cred că vreo 15 ore.
0: Mamă.
3: Da. Wow. În total, așa, seara, de seara până dimineața vreo 10 ore, după masă iar vreo...
0: Un pic?
3: Da.
0: Cât un pic, bravo.
3: Deci sunt odihnit.
0: Felicitări. Felicitările noastre. Doamne ajută. Să știi că se și vede. Și parcă și buclele s-au așezat.
3: Așa
0: mi se pare, da, da, mai, să mai relax, așa.
1: Strălucești.
0: În acest weekend am reușit să nu mai stau cu gura pe băiatul meu, care astăzi la prima oră are evaluarea națională. L-am lăsat odată în pace. Dana din București.
1: Foarte bine, târziu, dar bine.
0: Da, un pic târziu. Lasă-mă să odihnească. Căci că așa se așează informațiile, dacă și dormi bine înainte de examen.
2: Da, corect.
0: Se sedimentează.
1: Și astăzi vă dorim chiar tuturor celor care dați evaluarea națională să veniți acasă cu o mare victorie. Să o luați.
0: Bravo.
1: O notă cât mai mare. Da, vă ținem chiar pumnii.
0: Apropo, și la picioare. V-ați văzut așa cam ce medii îți trebuie la evaluarea națională ca să intri la un liceu bun în București? De curiozitate, așa? Ia ziceți-mi eu o medie pentru un liceu bun, după voi.
1: 9.80.
0: La cât țintești? 9.80? Da. Zici tu? Ma. Ești foarte drăguț.
2: Așa mult?
0: Ia zi, Ioana.
2: Nu știu, 9.
0: Aha.
2: Nu-i destul?
0: Cu 9.90 ai șanse să nu prinzi liceul la bun pe care îl vrei tu.
2: Mamă, da, ce liceele de top din București.
0: Bă, nu e de ce licee aveți aici. Înțeleg că se vine cu medii foarte bune din toată țara. Se vine cu 10 pe linie. 10. Și e foarte... Competiția e acerbă. Dacă îmi permite să folosesc și un cuvânt, poate mă iau ăștia la un liceu bun. Da. Felicitări pentru victoriile de weekend. Mai aveai, Ionuț, acolo una? Vrei să mai zici una?
1: Nu.
0: Nu, ok. Uite, mențiunea Aurel, care weekendul ăsta a fost la o bere, la grătar, a văzut un meci pe fundal și i-au lăsat Țânțari în pace. Mi se pare gest frumos din partea Țânțari.
1: Excelent. Da. Ne pregătim să-l butăm pe Sinteziu, să vedem ce s-a mai întâmplat amuzant în lumea asta, inteligența noastră artificială, care vine cu cele mai importante știri. Și avem și concurs Follow Pro FM în emisiunea asta, deci urechile pe noi, că cine știe când sare un BTS. Hă?
0: O mare victorie!
1: Exact.
0: Vine o mare victorie pentru cineva. Bafă!
4: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
5: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.
6: Parbrize Pilkington.
5: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 25% extra la gama de seturi de oale și tigăi de fal și VMF
8: cafe. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
10: Omerit. Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenju, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
9: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
11: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule, 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de ml, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
12: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
14: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
13: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
15: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea boabe Don Cafe Elita, 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
12: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
17: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
18: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
19: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
20: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: să vedem, Ionuț, ce facem pe WhatsApp acolo. Vorbeam despre micile victorii și uite, înainte să-l butăm pe Sinteziu, mai aducem și noi o victorie, două, să ne încărcăm frumos.
1: Păi da, asta e important, că într-o zi de luni toată lumea se focusează pe lucrurile rele, dar noi aici încercăm să fim de lulu, să ne focusăm pe cele bune. Și victoria de weekend, ne zice Cosmin, am putut să respir și am trecut cu brio prin câteva sticle cu spumă. Pe vremea mea mă bucuram să iau 5 să intru în bac. Asta apropo de ce vorbeam mai devreme.
0: De cu... medii?
1: Da.
0: A, ne-am pornit și cu discuția cu mediile și am constatat că nu mai faci mare brânză cu 9,70 în ziua de azi.
1: Nu.
0: Eu n-am văzut în viața mea la școală 9,70. Dacă luam 9,70 îmi puneam mari probleme.
2: Da?
0: Gândeam de ce s-a întâmplat cu mine. S-a întors lumea cu fundul în sus. Vine apocalipsa, s-au inversat polimagnetici.
2: Mamă, da, ceva și eu am repetat.
0: Da.
2: Bravo.
0: Am învățat niște expresii de-astea care mă fac să par deștept. Asta e șmecheria mea.
2: Asta e important.
0: Mica mea victorie.
1: Foarte frumos. Sorina a zis, în weekendul ăsta m-am căsătorit. Aveam în cap un milion de lucruri care puteau să meargă prost și nu s-a întâmplat niciunul. Dacă o să fie și căsnicia la fel, parfum.
0: Bravo, bravo, Sorina! Casă de piatră, ce mișto, și să meargă totul bine la nuntă, iarăși, n-am mai auzit. Literalmente n-am mai prins. Da. Sau ești tu genul care nu se uită la detalii pentru că nu contează? Și atunci da, clar, ți-ai făcut singură viața mai frumoasă. Bravo! Hai să-l aducem și pe Sinteziu imediat. Momentan îl aducem pe Rareș să ne arate un apus de soare. La început de zi. Și apoi butăm și Sinteziu.

0: Ia să-i dăm noi glas. Să-i dăm ocazia să ne spună la început de săptămână ce ne-a pregătit și ce îi se pare important. În 3, 2, 1,
1: Sinteziu, butează-te!
2: Bună dimineața, dragilor! Începe o nouă săptămână care ne ridică cheful de concediu, dar și temperatura. Cu toate că cea mai lungă zi a anului fuse și se duse, cea mai caldă zi a anului ne pândește din viitor. Meteorologii au vopsit bucăți mari din țară în cod galben de caniculă, cu câteva tușe, tot de cod galben, dar de furtună. O perioadă fierbinte și furtunoasă, zici că e azi noapte când m-a certat nevasta că ea nu vrea să doarmă în aer condiționat.
3: Oh! În primul rând, ce frumos ai pictat folosind cuvintele acolo, Sinteziu, nu?
0: Cu coduri, e pictură în cod, nu ulei.
3: Și în al doilea rând, te aștept să dormi cu mine pentru că eu dorm cu aer condiționat. Și poți să vii să dormi cu mine și cu soția mea în pat, te primim, nu-i problemă.
0: Ia uite ce familie tradițională,
3: modernă
0: face Ionuț aici, voi doi și inteligența artificială. Asta dintre e un nume de piesă, sincer.
3: Da.
0: Cu plăcere, Smiley.
3: Uite, Mihai Trestariu, e mai mult de Mihai Trestariu.
0: Trestariu zici?
3: Da.
0: Bun.
2: Pe lista de lucruri fără precedent, unde să mă certe nevasta nu se găsește, regele Charles o să-și publice declarația fiscală. Inițiativa aparține chiar regelui, care vrea să aducă transparență în Marea Britanie. Mă întreb din ce țară vor lua transparența aia. Vom afla în curând ce înseamnă, în cifre, să trăiești regește.
0: Oh, frumos! Băi, ce, ai așa calea ta cu cuvintele azi. Sinteziu, bravo!
2: Dacă în Londra au o nouă specie de monarhie, în București avem noi specii de insecte. Este o invazie. Subteranul cotropit de ploșnițe, iarba plină de căpușe, iar cerurile capitalei infestate de țânțari și fluturi de noapte. Singura metodă sigură să ieși din casă a devenit cu imaginația.
3: Interesant, dar am văzut o explicație de la Muzeul Antipa pentru acești fluturi mari din București. Probabil vă întrebați dacă i-ați văzut.
4: Anume?
3: Sunt o specie migratoare din nordul Africii și pe măsură ce se încălzește acolo în nordul Africii, avansează și se duc în nordul Europei. Și acum s-a oprit la noi, dar pentru că s-a încălzit o să plece și de la noi. Deci stai,
4: deci la noi e popas.
0: City break.
3: Da.
0: Sunt
3: da.
0: În city break. Păi să-i primim frumos ca să vorbească frumos de România,
3: da.
0: Că merg în alte părți.
3: Să le dați pâine cu sare.
2: Mai rămâne doar să le urăm multă baftă elevilor de clasa a 8-a, care încep azi evaluarea națională.
0: Ținem pumnii.
2: Ținând cont că prima probă este cea de limba și literatura română, permiteți-mi să adaug, copiii chiar evaluarea noastră națională. V-am pupat pe procesor.
0: Și noi pe tine, Sinteziu.
3: Copiii chiar evaluarea noastră națională.
0: Se știe.
5: La Carrefour reducem prețurile la 100%.

0: noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus ZenBook 14 OLED cu procesor AMD Ryzen AI7 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Ce mare a crescut! Ce mică era! Ce bine era când era mică! Inflația! Dar și noi îți dăm dobândă de 12% la economii. Testează depozitul bonus. Descarcă Homebank. Detalii pe ing.ro.

0: sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
1: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Let's bring this back. Hit music plays.

0: dimineața, bună dimineața, dragilor. 7:41. Uite, ne-am pornit și televizoarele din studio, cred că ne-a ieșit până la urmă. Câte avem, mă? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 televizoare, 9 telecomandă, că ăsta era probabil de la telecomandă, parcă, da. Telecomende. Așa, și într-un final ne-a ieșit. Cum ți-a ieșit ție în weekend, Luiza? Că ai zis că ai fost la TIFF.
1: Am fost la TIFF, a fost foarte frumos, am încercat să mă duc să văd filme. M-am dus foarte bine pregătit.

0: Uite, mi-am luat eu pachetel, hai să mă duc să văd un film, mai era și cu fizică cuantică, eram gata, sunt pregătită.
1: Cum
0: să...
1: Cum se numește?
0: Principiul incertitudinii.
1: Aha, pe principiul ăsta.
0: Foarte frumos, foarte frumos, am înțeles totul. M-am dus eu la film frumos, se aplaudă, m-am simțit bine, eram gata, am aplaudat, s-au stins luminile, am văzut acolo logo-ul și am zis, haide, e momentul să-mi desfac și eu suculețul. Într-o liniște completă
2: de film românesc.
0: De film românesc s-a auzit. Părea că mi-am deschis mare bere, da. Mare bere înainte să-mi iau jocul de dimineață, așa. Dar, pe lângă asta, mi-a plăcut foarte mult că lângă mine un domn, și el, mare fizician, vă dați seama, eram acolo toți intelectualii. În spate ne-am pus frumos. Dacă n-a suspinat domnul meu odată la 5 minute, eram brențeleg și eu ca tine. Stăm
1: aici. Oftat, oftat,
0: frate. În continuu, odată la 3 minute era... Eram, domnule, dar sunteți adult, de ce nu plecați? Adică, știi? Eu înțeleg că e un subiect mai greuț, așa, dar nu ne ascultă după aia. E în regulă, puteți să plecați. Uh-huh. Și ce voiam eu să vă întreb și să vă mărturisesc de altfel. Eu, prieteni, nu pot să citesc subtitrări și să văd și un film. Nu pot, nu pot. Cititul e citit, filmul e film, domne.
1: Sunt separate.
0: Sunt separate. Nu pot să fac asta. Voi vă văd așa după priviri că sunteți ok.
1: N-am mai citit subtitrări de mult, ce-i drept. De când m-am uitat la desene animate din copilărie, am început să-mi prind engleză. Și de atunci n-am mai...
0: Știi engleză? Zi ceva în engleză.
1: N-am mai... N-am mai folosit, dar da, țin minte, în copilărie mi-era foarte greu cu subtitrările pentru că veneau cuvintele alea prea repede peste mine și n-am apucat să termin propoziția.
0: Și e foarte greu să ții degetul pe ecran, mai ales la cinema să urmărești acolo.
3: Eu un skill de bază, Bogdan, am o veste pentru tine, există filme care nu sunt în engleză.
1: Da, asta e, doar dacă văd un film care nu e în engleză am nevoie de subtitrare, dar... nu o pornesc pentru că îmi place să-i fac pe alții să creadă că eu înțeleg limba aia cumva și mă uit așa aprob. Aha, da.
3: La mine este invers, eu nu pot să mă uit la film dacă nu are subtitrare.
1: Serios? Wow.
3: Da, chit că e română, pun subtitrare română, nu știu, mă...
0: Te liniștește?
3: Confirmă că ce-am auzit e bine, nu știu, dar e reconfortant să văd și subtitrare acolo. Am auzit, bă, bine? Da, uite.
1: Super.
3: Îmi scrie jos acolo. E interesant că îți lipsește acest skill de bază de a te uita și la o subtitrare și de a fi și atentă la film. Eu, pe de altă parte, nu reușesc să pun vasele la loc ca lumea.
0: Cum adică?
1: Întula?
3: Da. Adică... ele, știi, au o logică, o ordine, castroanele într-o ordine descrescătoare, așa, nu, eu le pun, e unul mic, după aia unul mare, după aia iarăși unul mic, stau așa într-un echilibru precar, nu pot să pun vasele la loc. Încerc, le pun, sunt puse, dar nu sunt la loc, trebuie, de fiecare dată după ce am pus eu vasele la loc, trebuie ușa deschisă cu grijă, că aha, nu știi cum sare un cuțit spre
0: deci
3: tine, așa.
0: Un Jenga,
3: da,
0: casnic, așa.
1: Dar cu urmări.
3: Da.
1: Jenga periculos, jucați acolo. Hai să vedem un skill de bază care vă lipsește. Uite, dacă tot am ajuns la discuția asta, 077-100-1872.
3: Da, că tot am început cu victorii, hai să mergem și pe înfrângeri acum.
1: Ceva ce lipsește, că nu am fi perfecți. Dar ceva de bază, da? Adică nu vă duceți la darea complicate. Nu știu, să repar mașina timpului, na. Nici noi nu știm să-i schimbăm roata. Nimeni nu știe. Deci pe WhatsApp cu mesaje și ne gândim și noi. Uite, și Răzvan, să te gândești și tu. Ce skill de bază îți lipsește, da? Deși la cum te văd așa, tu te pricepi la mai toate. Ești pricepul la toate, dar caută acolo în săculeț și vedem ce găsim imediat. Pro FM. Open Radio.

0: să vedem ce skill de bază îți lipsește și te surprindești pe tine chiar. 0771872 ne-a zis Alex.
1: Deci eu nu pot parca cu spatele atunci când este muzica pornită tare. Trebuie neapărat să dau mai încet muzica pentru a putea vedea mai bine sport.
0: Bă, dar care-i faza?
2: De și ce? La fel, dar nu știu.
0: Și în intersecții importante și așa aglomerate nu dați muzica mai încet? Stați un pic că trebuie să mă uit pe geam.
3: Cred.
2: Dar mai încet să n-audă oamenii, să nu dea Shazam la ce ascult eu.
0: Da, aia mă, că-ți furau ție mega piesele alea pe care le ascult.
2: Playlist, exact.
0: Da.
2: Bună dimineața, Pro FM, nu funcționez deloc fără muzică sau podcasturi în căști sau pe fundal, indiferent ce aș face. Muzica mă ajută când e foarte multă lume la muncă, de exemplu, la cafea, în spatele meu, dau muzică, când am muzică, dau randament mai bine. Spor la cafeluță și o săptămână faină. Deci îi trebuie coloană sonoră să...
0: Da, o motivează.
2: Bravo, Delia.
0: Îi dă energie piesa de pe fundal. Asta e foarte bine. Îl avem și pe Robert care zice: eu orice lipesc cu super glue, nu reușesc ce am de făcut fără să-mi dau pe mâini și pe jos.
3: Da. Păi așa se folosește lipiciul ăsta de tip super glue. Trebuie întâi testat pe degete.
0: Adevărul e că se ridice...
2: Două degete
0: lipite. Da, separate. Cine nu și-a lipit vreodată degetele cu super glue? Știți, senzația aia de piele întărită, așa după aia de trebuie să o, îți vine să o pui pe răzătoare?
3: Da. Nu? E luat singură amprentele, practic.
0: Exact.
2: Uite, și pentru Alex de mai devreme, care a zis că nu poate să parcheze, săracul, dacă e muzica tare, sper că nu parcheze acum pentru că am pentru tine o melodie pe care sigur o să vrei să o dai tare.
0: Wow! Mamă, Ionuț!
2: Păi da?
0: Nu știam că știi să joci ATV. Ăla cu muzica tare nu aude senzorii de proximitate când dă înapoi, zice Celestin, de-aia dă muzica mai încet.
2: Și așa fac.

0: în mâini. Eu când ies din mașină, întotdeauna am circa 18 chestii de luat din mașină și întotdeauna mă încăpățânesc să le iau pe toate deodată și întotdeauna invariabil ceva cade și se lovește de pământ. Aia, ăștia suntem, ce spui?
1: Ce putem să facem?
0: Piesa asta e ringtone-ul meu la telefon, a zis Florin.
2: Bravo, Florin.
0: Vezi că te sunăm, practic.
2: Și apropo de telefon, Florine, vezi că e bine să ai aplicația Pro FM la tine în telefon, pentru că e nouă, e fresh, o găsești în toate magazinele de aplicații. Și plus că dacă ai aplicația Pro FM, poți să fii mai aproape de concursul Follow Pro FM.

0: Vă trimitem la BTS. Avem o piesă de concurs și în emisiunea de astăzi. Și de altfel în toate emisiunile de azi, câte o piesă. Când auziți piesa de concurs de la BTS, marcată ca atare, mesaj audio 077-100-1872, ne ziceți follow Pro FM, numele vostru și orașul din care ne ascultați.
1: Și alături de Pro FM și Carpata Turism puteți merge să-i vedeți live pe BTS în München. Dacă nu mă înșel,
0: în
1: da.
0: München, 12 iulie.
1: La 12 iulie și da, un singur mesaj audio este suficient, după cum a zis și Bogdan mai devreme, nu trebuie să dați mai multe, că să blochează softul și cumva să nu creadă că sunteți spam. Deci un singur mesaj și astfel sunteți mai aproape de experiența vieții voastre. Bilete de avion, cazare, bani de buzunar pentru, și evident biletele la concert pentru tine și încă un plus 1 plus 2 DJ Pro FM, mare gașcă de distracție facem.
0: Exact. Deci ținem pumnii, da? Liza și Cucu merg la BTS, da. Liza și Cucu merg, colegii pe care auziți după amiază. Ținem pumnii, vine în curând și piesa de concurs, o pauză scurtă și apropo de în curând, știrile Pro FM la fix.
2: Tati, am de predat tema la mate.
3: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
2: Știi ce ai de făcut?
3: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electro-weekend.
4: Profită de electro-ofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap! EMAG!
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai cireșe bio din România la 9,99 lei caserola de 500 de grame și ardei gras roșu la 11,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Ai 25% reducere la deodorantele Roll-On și Stick Borotalco până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
8: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 kg, cartofi noi albi 2,49 kg, artesan chefir de 350 de mililitri 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
11: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
13: Între 20 și 23 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Fragedo, pulpe de pui, 12 lei kilogramul. Pepsi Twist, 2x2 litri, 16 lei. A, nu! 13 lei și 90 de bani. Iar Ciucaș, 2,25 litri, doar 8 lei. Kaufland, ieftin și bun.
14: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau de dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
15: Vero, tu ce faci vara asta?
16: Alina, merg la festival. Vii și tu?
15: Și ce fac cu copiii?
16: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
15: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
16: Te distrezi și tu împreună cu ei.
15: Ok.
16: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
17: Știm, ai un feed impecabil.
18: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

0: Fix, bună dimineața, dragilor! În studioul Pro FM a revenit Alina Barbu, neața!
1: Bună dimineața!
0: Pregătită să ne prezinte știrile Pro FM, te ascultăm!
1: Bun găsit, Ilie Bolojan propune două soluții pentru deblocarea situației politice. Peste 1000 de blocuri din capitala rămân fără apă caldă și negocierile dintre Statele Unite și Iran s-au blocat din nou. Noua conducere a liberalilor a anunțat ieri și primele decizii. Ilie Bolojan spune că îi va propune președintelui Nicușor Dan să susțină fie un guvern minoritar PSD, fie un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Ambele soluții bazate pe un eventual pact național care să ducă la învestire și la un pact de neagresiune pentru 6 luni. În continuare, PNL nu va susține cabinetul Veștea. Potrivit lui Bolojan, în cadrul congresului de ieri s-a făcut o recomandare pentru grupurile parlamentare ale PNL, astfel încât dacă se ajunge la vot în Parlament pentru guvernul Veștea, parlamentarii liberali să iasă din sală. El mai spune că viitorul executiv trebuie să-și angajeze răspunderea pentru toate proiectele din PNRR care n-au fost încă aprobate, să acționeze pentru scăderea prețurilor la energie în condițiile majorării salariilor din cauza limitelor bugetare. O parte dintre bucureșteni rămân din nou fără apă caldă de astăzi. Compania termoenergetică anunță că face lucrări de modernizare și reparații. Locuitorii din aproximativ 1500 de blocuri vor avea asistată apă caldă, iar cea mai afectată va fi zona de sud a capitalei. Acolo mai mult de 1000 de blocuri vor fi în această situație până în data de 3 iulie. Alte aproape 400 de imobile din nord și nord-est vor avea apă caldă oprită până pe 28 iunie, iar 60 de blocuri din zona Gara de Nord Grivița până pe 24 iunie. Negocieri blocate între Statele Unite și Iran. Iranienii au suspendat discuțiile din Elveția în semn de protest față de amenințările repetate ale lui Donald Trump privind bombardarea Iranului și chiar răpirea echipei iraniene de negociatori în cazul în care strântoarea Urmuz nu va fi redeschisă. Înainte de a părăsi masa discuțiilor, Iranul a ajuns la un proiect de acord privind modul în care Statele Unite vor acorda o derogare pentru ridicarea sancțiunilor asupra exporturilor de petrol iranian. Una dintre condițiile prealabile esențiale pentru ca Iranul să inițieze discuții privind dosarul său nuclear. Iranul și Statele Unite au semnat săptămâna trecută un memorandum de înțelegere menit să ridice blocada asupra strâmtorii Ormuz. Totuși, peste weekend, strâmtoarea a fost din nou blocată pe motiv că armistițiul din Liban nu este respectat. Fanii japonezi continuă să fie un exemplu pentru ceilalți suporteri de la Cupa Mondială. Au făcut din nou curat lună în tribune după victoria favoriților cu 4-0 în fața Tunisiei. Fanii nipon spun că sunt oaspeți în Mexic, iar faptul că adună gunoaiele, paharele și sticlele de plastic după încheierea partidei este felul lor de a-și arăta aprecierea. Japonezii învață asta de mici, școlarii sunt educați să-și culețe singuri sălile de clasă. Japonia e acum pe locul 2 în grupa F după Olanda. Ultimul meci din faza grupelor îl va juca împotriva Suediei vineri noapte. E foarte cald și astăzi, cu disconfort termic în vestul și sud-vestul țării. În a doua parte a zilei sunt anunțate și averse cu vijelii și cantități mari de apă la munte, în Banat și Crișana și izolat în rest. Maximele vor fi între 26 și 34 de grade. În capitală va fi cald și astăzi, cu o maximă de 32 de grade și nori după amiază și seara, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
2: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când prinzi liftul...

0: bună dimineața, 8:07, suntem la Pro FM. O avem și pe Ioana Luiza cu noi în studio, neața din nou.
1: Bună dimineața.
0: Ați văzut pe TikTok, pe TT, că așa e prescurta mai nou, pe TT, ați văzut videoul de pe Transfăgărășan cu frumoasa mașină albă parcată la marginea drumului, ca șoferița, înțeleg, de pe TikTok să-și facă selfie afară pe Transfăgărășan. Adevărul e că ți-a răsuflarea priveliștea de pe Transfăgărășan, cum zicea Jeremy Clarkson, unul dintre cele mai frumoase drumuri din lume, dacă nu cel mai. A coborât să-și facă selfie, a uitat să tragă frâna de mână și mașina a alunecat frumos și s-a dus în râpăs. Da, s-a rostogolit de câteva ori, s-a făcut pate
2: și a rămas fără mașină și fără Gărășan, cum am zis mai devreme.
0: Fără mașină și fără Gărășan, da. Bine că n-a pățit nimeni nimic, asta este cel mai important, doar mașina e un pic julită. Nu știu dacă iese la poliș, ce a pățit.
2: Și fără Gărășanul, un pic avariat.
0: Și fără Gărășanul?
2: Da.
0: N-a pățit nimic Gărășanul.
2: El e rezistent, că e mare Transfăgărășanul, dar un pic l-a avariat și pe el acolo.
0: Da, dar bine, Doamne ajută că n-a pățit nimeni nimic, bine că nu era nimeni în mașina aia. S-a rostogolit, s-a făcut praf. Bă, scenă de film a fost. Dacă n-ați văzut video, căutați-l pe net. Extraordinar. Și s-a oprit și cu... Bă, mașină cu bun simț. S-a oprit înainte să intre pe drumul de jos. S-a oprit la marginea drumului și cu roțile în jos. Deci părea parcată, doar că pare că a mai fost parcată și pe plafon în alte locuri.
2: Aha, poate era dată cu unt pe o parte. Cu unt și cu gem. Și a căzut.
0: Era pe podea dată cu pate.
2: Da.
0: Și că a căzut fix cu pateul jos, da. Uh-huh. Foarte frumos. Dar să ridice prima frână de mână, să tragă prima frână de mână, cine n-a făcut o prostie de genul ăsta. Bine, nu. Mă rog.
2: La nivelul dacă ăsta, ați probabil ajuns la nivelul ăsta, vă rugăm frumos să ne spuneți 077-100-1872. Dar așa prostioare cu mașina am mai făcut, că suntem oameni și suntem oameni cu mașini și facem prostioare oricum.
0: Ia zi, Ionuț, dacă tot ești așa focal.
2: Ultima,
1: la tablă.
2: Da, o ultima. Am pățit și eu cu frâna de mână, dar ultima a fost că am lovit un stâlp. Am plecat de la, am fost eu pe soție de la muncă că o durea stomacul și mai eram foarte panicat. Un domn a vrut să intre pe unde ieșeam eu, nu a putut să mă aștepte și pe mine două secunde să ies, că trebuia să intre și el fix în momentul ăla.
0: Dar și tu trebuia să ieși fix în secundă.
2: Păi, ca să-i liberez, să poată să intre el mai ușor, nu? Nu să iese mai întâi și după aia să intră? Nu așa sunt de regulile?
0: Depinde.
2: Ok. Și am luat un stâlp cu, nici nu știu cum se numește, lângă ușă, nu e bară, e...
0: De ce, cu ușa?
2: Lângă ușă.
0: Aripă.
2: Aripă, așa mă, aripă.
1: Bravo.
2: Exact.
1: Bravo.
2: Exact, se cu aripă. Și odată am făcut și eu la fel cu frâna de mână, de-abia aveam mașina automată și încă nu eram foarte obișnuit și eram în mașină și am la o coadă pe Chiselef, am dorit să cobor din mașină să cer un foc unui alt participant la trafic.
0: Eu. Asta așa faci tu din
2: nu
0: mașină?
2: Nu fac
0: te dai
2: de obicei și n-am mai făcut de atunci și n-am pus mașina în P, am pus-o în N. Și am coborât din mașină.
0: Scoasă de viteză.
2: Da. Nu, am pus-o în R, pardon, am pus-o în reverse.
0: Mai bine.
1: Ce înseamnă asta?
2: În așa, spate, în reverse. Așa. Și când am coborât din mașină, am văzut că mașina se duce în spate era coloană și m-am dus în spatele mașinii și m-am pus între cele două mașini.
0: Atât de tâmpit ești.
2: Da.
0: Doamne ferește.
2: Și am oprit-o și
0: ai făcut cel mai rău lucru pe care puteai să-l faci.
2: Știu, dar eram foarte panicat și am avut mare noroc că un domn de la o altă mașină a coborât și am zis: "Dă-o mut-o din R, dă-o în P, dă-o în M."
0: Mama, înțelegeți? Bă, bine, că de fapt era mai mult de atât. Dar exact, ne limităm la două în P. Da.
2: Și am reușit, eu m-am pus așa tampor între cele două mașini și cu puterea acestor mânuțe, Doamne, pe care le-am, am oprit mașina. Și de atunci nu mai cobor din mașină.
0: Niciodată,
2: când ajung. Da.
0: Niciodată, regula numărul 1, Doamne ferește, nu te pui între două mașini, lasă-l să se atingă.
2: Și am avut mare, era nouă mașina și mi-era așa, și am avut mare noroc că s-a întâmplat tot de repede, când n-a putut nimeni să filmeze, să mă pune și pe mine pe TikTok, să fie, uite, prost. Că meritam.
1: Dacă scria, uite ce puternic e băiatul ăsta.
0: N-ai zice când te uiți la el, ia uite.
2: De-aia îi cade părul, pentru că e puternic, are mult testosteron și
0: puterea
2: cade
0: determinării, trebuie să pună cineva o voce de aia motivațională. Și
1: determinat,
0: vezi, să fii și schija ninja, că dacă determinarea e suficient de mare, ia uite ce poți să faci.
2: Da, hai să vedem, 077-100-187, de ce prostioare ați mai făcut cu mașina?
0: Da, și uite, dăm și o piesă mișto. Apropo de pățanii cu mașina, uite că n-am mai auzit-o de mult pe Rihanna. Shut up and drive, se numește piesa asta. Shut up and drive, mă rog, shut up and pull the frână of hand, după caz.

0: vorbeam de doamna care a uitat să tragă frâna de mână ca să-și facă selfie, s-a dat jos din mașină pe Transfăgărășan și a alunecat mașina încet, așa, în râpă, bine că n-a pățit nimeni nimic, s-a rostogolit mașina ca în filme și s-a oprit pe marginea drumului frumos de tot, fix înainte să intre pe carosabil mai departe spre mașinile care circulau mai jos. Și Ioana Luiza...
1: Foarte curioasă de ce cum a ieșit selfie-ul, dacă a meritat. Nu?
0: E mișcat, cred.
1: Da. Plus că sigur ai o expresie naturală când ești, oh, no!
0: Oh,
1: deși dacă și-a dorit, nu, să aibă popularitate, cred că asta
0: da.
1: A dus-o departe, ca Rici, să fii filmată din atâtea unghiuri, să bubui pe TikTok, nu
0: mai
1: neapărat cum îți dorești.
0: Da, să posteze doamna selfie-ul. Să posteze doamna
1: da,
0: selfie-ul.
1: Să ne trimite selfie-ul.
2: Dar stai seama dacă o chema și Manuela și punea frână de Manuela pe TikTok și făcea brand. Eu sunt fata cu frâna.
0: Frână de Manuela?
2: Da.
0: Ce prostioară ați făcut cu mașina? Asta era întrebarea, nu știu. Ioana Luiza, inevitabil te întrebam și pe tine.
1: Nu am mașină, nu am carnet, dar mă bucur să văd necaz la alții, ca orice alt român.
2: Bravo.
1: Da.
0: N-ai vărsat și tu o cafea într-o mașină?
1: Cel mai horror lucru pe care l-am făcut în mașină e că mie îmi place să desenez și am tot timpul un carioș la mine și m-am gândit eu că ar fi un moment bun să desenez în timp ce se deplasează mașina pe carosabil sau cum se numește.
2: Da, da, bravo, bravo, bravo.
1: Și am luat o hârtoapă, eu cu un marker în mână și mare dungă ce am dat pe plafon, prieteni. Nu...
0: Frumos.
1: Nu credeam că poate să mă urască fostul meu prieten mai mult, dar cred că am reușit în momentul ăla. Pe de altă parte, el și numea mașina aia mică, deci cred că suntem chit.
0: Da. Bă, e bine dacă numește aia mică mașina. Mi se pare un lucru bun din start. Alexandra, bună dimineața! Ce faci? A închis Alexandra, deci fiți atenți aici, poveste ce are. Stați că recuperăm telefonul imediat, pentru că Alexandra lucrează ca șofer pe camion.
1: Șmecher.
0: Aia zic, și a pățit și ea una mișto. Dar mai bine nu povestește ea decât să citim noi mesajul, mă gândesc.
3: Alo.
0: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
0: Bine ai venit în direct la Pro FM, Alexandra, noi te deranjăm.
3: Bună dimineața, bine v-am găsit.
0: Neața, uite că vorbeam aici de prostioare făcută la volan. Tu ești șofer de camion, ai zis?
3: Da.
2: Ce wow. Tare.
0: Ui, așa, și ai
2: reușit. Ai prosop cu bărbat?
3: Nu, dar am văzut multe prosape cu femei.
0: Aha. Ai reușit o clasică, ne-ai zis.
3: Da, da, da. Bineînțeles că nu a fost în totalitate vina mea.
0: Normal, niciodată.
3: Da, corect. Remorca mi-a fost dată de dispecer. Vina mea a fost că nu am verificat-o.
0: Păi zine,
3: dacă e încărcată sau nu.
0: Zine ce ai pățit.
3: Deci am fost la bază, la garaj, cum îi zicem noi, să iau o remorcă,
0: da.
3: Să plec la o încărcare, undeva la 200 și ceva de kilometri de acolo. Așa. Când am ajuns la încărcare, am deschis remorca și am văzut că era deja încărcată. A trebuit să mă întorc înapoi, să las remorca respectivă, să iau alta, să o încarc, să mă întorc înapoi cu ea.
0: Deci ai luat remorca greșită. Ai plecat la drum cu remorca greșită.
3: Da, a fost o problemă atunci că s-au încurcat actele de la remorca aceea, dispecerul a crezut că e goală și
0: nu
3: era.
0: Și câți kilometri ai mers degeaba?
3: În jur de vreo 1200.
2: Wow. Da. Super, super.
0: Bă, n-ar
2: super.
0: Fi fost 50 de kilometri, știi?
2: Da.
3: Nu, no, frate,
0: 1200, o zi întreagă te-ai plimbat degeaba.
3: Da, da, o zi întreagă aia a fost curta mea.
0: Bine, Alexandra, te salutăm, te pupăm. Drumuri bune, colega.
3: Mulțumesc, mulțumesc. Asemenea.
0: Îți uram remorcă goală data viitoare când mergi la încărcat. Așa ți-o.
3: Mulțumesc, mulțumesc.
0: Ciao. Zi bună, pam, pam, pam.
3: Mulțumesc, zi bună.
0: Ia, ce, a venit un mesaj audio.
2: Ia, tu de la Mădălin.
0: Hai să vedem. Ce ai făcut, Mădălina, aia?
4: Bună dimineața, dragilor. Măi, am făcut și o prostie. Prostie. Eu, în opinia mea, este mare. Am luat o mașină din reprezentanță pentru un test drive și a dat băzdăciul mine că mi se făcuse o sete și la mine n-aveam decât cafea. Și de aia urăsc eu capacele alea de la paharul de cafea. Când am dat să o duc la gură, am prins un dâmb de la o denivelare din aia și nu vreți să știți ce hal am putut să fac cu mașina aia de zici ca am aruncat cu 5 kg, cu o găleată de cafea în mașină. Bine, s-a descurcat soțul, că mi-am pus fața aia de pisică bolnavă și s-a descurcat soțul mai departe. Eu nu mai știu, efectiv, nu știu ce a făcut el.
0: Fața aia de pisică bolnavă?
1: Da, și explicația s-a vărsat cafeaua.
0: Exact. Dar chiar da, ați observat că dintr-un pahar mic, veri și un pic, mă, deci rămâne 90% plin. Și haos unde ai vărsat, de unde atâta lichid dintr-o dată? Am plecat și eu odată cu gardul din complex, am parcat. Știi cum e când parchezi? Am parcat afară, pe un loc care nu e al meu, vorbind la telefon, că am semnal acolo, pot să continui conversația până ajung acasă și parchez cum trebuie. Și când parchezi așa, vorbind la telefon, cel puțin în cazul meu, nu ești întotdeauna foarte atent de context. Adică am parcat pe un loc, dar nu știam exact ce e în jurul meu foarte bine. Așa că atunci când am plecat strâmt așa la dreapta și am plecat cu gardul de la grădinița aia de lângă, un garduleț metalic. Asta n-ar fi neapărat cea mai mare problemă.
2: Au evadat copiii.
0: A?
2: De la grădiniță.
0: Au evadat copiii.
2: Când au văzut gaura în gard. Haide, libertate!
0: Nu mă, dar erau toți vecinii afară. În complex se uitau toți la mine. Am oprit, am ridicat mâna, zic, da, eu, salut, eu sunt, uitați-vă bine la mine, eu sunt dobitocul care a plecat cu gardul. Și da, am lovit pragul de la mașină.
2: Mă știți, sunt Bogdan de la Bușește Lumea.
0: Bogdan de la Bușești. Bravo, mă.
2: Mulțumesc.
0: Mulțumim pentru mesaje. Dacă vă mai vine minte vreo situație de asta când ați sfeclit-o la volan, ați făcut o prostioare. 077-101-872. Revenim.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacob's Krönung 500 de grame la 34,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun. Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
7: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantof știe!
8: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Mi-a scris și Beatrice, apropo de prostioare pe care le faci cu mașina. În general, ea nu neapărat cu mașina, dar pe GPS spune prost adresa 98% din cazuri. Și inclusiv pinul la Uber. Deci când selectează de unde s-o ia pe hartă, te mir pe unde pune pinul ăla.
1: Îți mai faci pașii, lasă,
0: da.
1: E ok.
0: Da.
2: Ia-o de unde nu-i, practic. Eu am altă nefăcută, ne-a scris Alina, am oprit la semafor și cum era în pantă puțin, am tras frâna de mână. Doar că distrasă de peisaj, am plecat fără să o deblochez. Am mers doar 5 km cu 50 la oră, convinsă că s-a stricat mașina. Chiar mă gândeam ce să-i spun soțului. Mi-am dat seama de ce am făcut, abia când am parcat acasă, tot în pantă și am vrut să trag frâna de mână. Și era deja tras. Din fericire nu s-a întâmplat nimic cu mașina, doar că acum trebuie trasă frâna mai serios. Soțul meu nu știe nici acum.
0: Mamă, bine că nu ți-au luat foc frânele. Și felicitări că nu te-a anunțat mașina. În mod normal ea începe să piuie. Ți arată, știi, simbolul ăla așa, da. Cu cercul ăla, cu...
2: Da, alertă.
0: Cu frână de mână, cu semnul exclamării. Ăla, cred că ar masa prins acolo în bord, dar nu l-ai văzut. Am ieșit cu totul pe geam să urlă la o șoferiță care a trecut pe roșu. Am evitat-o la milimetru, zice Alex. Nu știu cum e în București, dar în Ploiești roșu la semafor și semnul stop au devenit cam opționale, din păcate.
2: Nu, deci... în București e bine.
1: Toată lumea e calmă, ne respectăm unii pe ceilalți.
0: Da. Nu, suntem aici de o cumințenie ceva? Eu n-am fost în viața mea.
2: Nu, te rog, bagă-te tu.
0: Nu,
2: insist, te rog, se blochează traficul pentru că toată lumea se lasă una pe cealaltă.
0: Da, exact. E prea mult bun simț în trafic la noi. Ceva rău
2: de
0: tot.
2: Și apropo de asta, uite, fix cam într-o oră de acum la 9:20 o să vină sociologul Gelu Duminică și vorbim fix despre chestia asta, pentru că aport un studiu că suntem șoc, mai agresivi în trafic decât eram, pe lângă faptul că suntem campioni la accidente și la mortalitate pe drumurile din România, am devenit și mai agresivi și o să încercăm să ne explicăm asta cu, să ne explice, mă rog, Gelu, de ce suntem, domne, așa nervoși când intrăm în habitaclu.
0: Ne-a mai dat un mesaj Mădălina, zice, am uitat, stați așa că am uitat de o gafă grandioasă pe care am făcut-o prin februarie, am spart parbrizul mașinii cu scula magică. Nu mai știam ce este, m-am chinuit să-i desfac capacul la cel ciocănel de urgență și ne mai știi în ce, l-am aruncat spre geam să se așeze pe bord. Și am spart parbrizul cu ocazia asta. Bravo, foarte frumos. Uite, ai demonstrat că și funcționează, vezi?
2: Bravo.
0: Foarte bine. Și Cristiano, un mesaj audio, ia zi, tată, tu ce ai făcut?
3: Bună dimineața, Pro FM. Eu am în două mașini. Una n-are nici senzor, nici semnal, nici vechila semnalizare, nici camere, nici... Bă, n-are nimica, bă, efectiv. Am dat săptămâna trecută cu spatele, am dat, ce am dat. Ei, și la un moment dat am dat până a făcut poc. Am avut noroc că era gardul ăla vechi. Da, de... Bă, de la puternic, dragă. Nu s-a întâmplat nimic la mașină, care mașina asta o armătură de zic că ce e aia. Dar privind partea bună.
0: E blindat.
3: Nu erau decât vreo 27 de persoane pe lângă mine, că eram lângă o parcare a unui centru comercial și nici nu s-au uitat toți la mine. Oh, ce-a făcut ăsta? Am mai stat 2 minute în mașină, hata vrăjeală. Eram o persoană ocupată, de unde? Că nici nu mai puteam, că aveam și nevoie să ies repede.
0: Ți-era de rușine, ai stat înăuntru, nu?
2: Mi-ai amintit de colega mea de generală, Miruna, care, bine, slavă cerului că nu mai conduce și cred că suntem cu toții un pic mai în siguranță pentru că nu mai conduce, pentru că era efectiv, îmi cer scuze, prietena mea, bă, grav, un șofer, o petardă la volan. Deci era petardă, avea și o mașină făcută din două bucăți la mijloc, era reconstruită, o mașină mică din două bucăți, a luat doar un sens giratoriu pe mijloc, direct a zburat așa în aer și ea este motivul pentru care în drumul Taberei la Favorit, este o policlinică făcută acolo, o clădire foarte mare de sticlă, motivul pentru care s-au pus tâlpișori la parcare, pentru că de-abia se deschisese clădirea, bă, era gen... Așa, în drumul Taberei acolo, inaugurare, frumos, a dat cu spatele, poc, până în geamul ăla de la policlinică și mai peste 2 săptămâni s-a reparat geamul și a apărut...
0: Popicele.
2: Da.
0: Nu puteți parca aici, ea fiind în recepție. Nu puteți parca aici, ne pare rău. Hai să rămânem cu urechile pe Pro FM și cu ochii în patru și cu urechile la fel, pentru că în curând vine și piesa de concurs și este biletul vostru spre München, 12 iulie, la concertul BTS, când vine piesa de concurs. Rapid de tot pe WhatsApp 077 100 1872, mesaj audio cu follow Pro FM, numele vostru și orașul din care ne ascultați. Sunăm pe cineva după runda asta de înscrieri. Puteți da pe parcursul piesei de concurs mesaj audio pe WhatsApp, da? Și vedem pe cine mai adăugăm în marea tragere la sorți din 29 iunie, peste fix o săptămână.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
6: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
7: Roșul este culoarea verii, la haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray, medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray, disponibil în farmacii.
8: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile. Contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate libera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
11: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei. Filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis două straturi 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: Ascultă hitul către München.
1: Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din Europa.

0: să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.
1: Spent 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Și o experiență pe care o trăiești odată în viața asta, aș mai adăuga la faptul că este live în München pe 12 iulie. Poți merge la concertul BTS. Au venit piese, a venit piesa de concurs, au venit mesaje audio cu care v-ați înscris. Follow Pro FM, numele vostru și orașul din care ne ascultați. Și Doamne, ce nebunie pe WhatsApp de fiecare dată când avem piese de concurs. Vă doriți foarte mult să mergeți la concert. Ne vizitează în studio și o muscă. De unde ai apărut?
2: Da, nu știu, mă stresează și pe mine, dar hai să nu ne concentrăm.
1: Poate
2: pe ea.
1: Digitală. Ne verifică să vadă cum se desfășoară concursul. E foarte simplu. La întâmplare cineva este sunat din toți cei care au dat mesaj mai devreme. Punem mâna pe telefon și vedem pe cine punem o mare atragere la sorți, da, de luni, 29 iunie.
2: Pentru experiența ori inclusiv oferită de Pro FM și Carpată Turism, avem așa bilete de avion, bani de buzunar, cazare și biletele la concert, totul pentru tine și un plus 1 și 2 DJ Pro FM să întregim gașca de distracție.
1: Ce mai vrei, Luiza? Mai mult de
3: să
1: atât.
3: Să particip și eu.
1: Asta te-ar ajuta, da, nu?
2: Nu poți. Și acum rămâne marea întrebare. Cum va reacționa persoana sunată? Pentru că toată, da, lumea stă cu telefoanele în mână și este emoționată. Să vedem, de obicei avem plâns.
3: Da.
2: Avem și emoții foarte, foarte mari, paralizante chiar, de nu se poate vorbi.
1: S-au țipat.
2: Da, hai să vedem cum va reacționa acum.
1: Și unde
2: sunat
1: ajungem? În ce oraș ajungem? Suntem curioși de unde este omul căruia îi dăm vestea.
4: Alo?
1: Alo, bună dimineața!
4: Alo, da.
1: Știi de unde te deranjăm?
4: Pro FM.
1: Pro FM? Cum te numești?
4: Iacobile.
1: Iulian, de unde?
4: Din Cluj-Napoca.
1: Iulian din Cluj-Napoca, ia să dăm play mesajul lui audio, să vedem, se verifică.
4: Follow Pro FM, Iacob Iulian, Cluj-Napoca.
1: Tu ești, tu ești.
4: Da, da.
1: Iulian, îți dai singur vestea sau ți-o zicem noi?
4: Mi-o dau singur.
1: Ia, dă-ți vestea singur, ce vrei să te anunți?
4: Păi, am intrat în finale pentru extragerea la BTS.
1: Bravo, Iulian! Yeah! Asta e! Superb, a fost greu, Iulian. Ți s-a părut dificil? A fost greu?
4: Nu.
1: N-a fost greu. Câte mesaje ai dat așa aproximativ la concursul ăsta?
4: Cred că 4, da? De vineri.
2: De vineri.
1: Uite,
2: bun,
1: mențiune importantă cu ocazia asta. De fiecare dată când auziți o piesă de concurs de la BTS pe post, e suficient un mesaj. Ai dat 4 mesaje, da, la 4 concursuri, practic.
4: Da.
1: Bravo. Iulian, așa se face. Îți ținem pumnii. Mare atragere la sorți în fix o săptămână și în cazul în care ți-auzi numele extras, pe cine e cu tine în München?
4: Ori una dintre cele mai bune prietene ale mele, ori cel mai bun prieten.
1: Uh-huh. Păi și cum faci de partajare? Jucați piatră foarte mult? Cum?
4: Tragere la sorți.
1: Faceți și tragere la sorți. Da. Mi se pare corect.
2: Iuliane, de unde ai auzit de concursul Follow Pro FM?
4: L-am văzut pe Instagram și de la una dintre prietenele mele cele mai bune.
1: Uh-huh. Participă și ea?
4: Da.
1: Încearcă și ea acolo.
2: Uh-huh. Păi, ea ar trebui să o iei dacă o să fie să câștigi, dar spune-ne și nouă, de cât timp ești fan BTS?
4: De ceva timp, sincer.
1: Sunt ani?
4: Fan tip K-pop. Nu prea ascultam înainte fan K-pop, dar cumva m-au convins.
1: Da? Ce frumos. Ce? Versurile? Mesajul? Ce te-a atras aici?
4: Și versurile și linia melodică. Doar că încă nu am început să le prind.
1: Vibe-ul cu tot. Chiar am înțeles. Bine. Lasă că o să te ajute experiența asta all inclusiv cu Pro FM și Carpată în Turism. Dacă e să ai noroc și să fii extras, noi ținem pumnii.
4: Mulțumesc.
1: Și să-ți iei emoțiile la tine peste o săptămână, da?
4: Da, da.
1: Bine.
4: Da.
1: Felicitări, Iulian.
2: Te pupăm.
1: Bravo.
4: Zi faină.
1: Pa, pa, pa, pa. Ești în tragerea la sorți pentru experiența BTS de la München. Iar voi aveți o nouă șansă în emisiunea colegului Venger după 10 pentru concurs și, de fapt, în fiecare emisiune, de luni până vineri, săptămâna asta, mai avem piese de concurs. Sunt vreo 5-6 concursuri pe zi. 5 zile de concurs au mai rămas, o grămadă de șanse pentru voi să vă treceți numele în bolul pentru tragerea la sorți. Și uite așa, Luiza, o să trimitem pe cineva și la München.
3: Niște oameni norocoși.
1: Niște 12 oameni norocoși.
3: Iulie.
1: 12 iulie e concertul, da, în München. Și bilete de avion, și cazare, și bani de buzunar, și bilete la concert. Zim ce am ratat.
3: Absolut nimic. Doar să vină oamenii ăștia cu voie bună, cu vibe și să aibă noroc. Sună super.
1: Să facă un story cinstit cu tag la Pro FM, să vedem și noi mai exact ce invidiem acolo.
3: Normal.
1: Da, așa.
2: Și trimitem și noi doi DJ Pro FM să fie gașca de distracție ca lumea.
1: Complet.
2: Și cei mai energici DJ, practic. Hai, exact. Trebuie să recunoaștem. Liza e top la energie.
1: Și Tirez.
2: Și Cucu.
1: Și Cucu la fel. Hai, ținem pumnii pentru următoarele concursuri. Bravo, știți cum funcționează. Deci baftă la mesaj audio când vine piesa de concurs.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS. München, 12 iulie. O experiență.

0: Bună dimineața, 8:52, mă gândeam la München. Ce frumos să mergi în Marienplatz acolo. Ați fost vreodată în München?
1: Nu am
0: dragilor?
1: Fost niciodată în München.
0: Nu?
1: Nu.
2: Am fost câteva ore odată, da.
0: Da? Eu am ajuns în Marienplatz. Este foarte frumoasă piața aia acolo și clădirile sunt extraordinare, e multă istorie. Dar m-am așezat ca orice turist un draft cinstit, fix acolo în piață, să vezi piața aia frumos. Foarte mișto. Și la un moment dat au venit două fete îmbrăcate în fetițele munților, nu știu, costumul ăla tradițional nemțesc, știi, cu ciorapii mai înalți deja. Bun, foarte frumos îmbrăcate fetele, au venit să ia comanda, noi am stat, ne-am bâlbâit acolo, nu știam de care vrem, cum vrem, la, fetele drăguț, am vorbit în engleză cu ele, că nu știm germană, și după ce au înțeles într-un final ce comandă dăm, au plecat amândouă, cu codițele alea ale lor, și asta i-a zis celelalte, bă frate, dar nu se mai hotărau ăștia odată. Cam asta e experiența München în primul și în primul rând. Vedeți că cu oricine vorbiți e român, ca să știți înainte, da?
2: Da. Așa. Eu trebuie să vă anunț că nu trebuie să plecați de aici, de la Pro FM, pe lângă faptul că vine Gelu duminică ora viitoare și vorbim despre road rage, de ce suntem așa agresivi în trafic noi românii, că a apărut un nou studiu. Trebuie să mai facem un lucru, trebuie să ajutăm o soție să fie iertată de soț. Și uite, vă zic doar cum a început mesajul și stăm de vorbă cu ea la telefon. Aolo. După știri. Bună ziua. Nu am curaj să vă povestesc experiența cu mașina mea. Vă rog să citiți mesajul, să audă toată țara. Poate așa îmi spăl rușinea și îi trece supărarea soțului meu. Eu nu fac incidente mari pe stradă. Eu cu 2 la oră distrug o mașină.
0: Wow! Și intrăm în direct cu ea?
2: Intrăm în direct cu ea. Am convins-o, nu prea voia, dar așa poate dacă își cere scuze în direct în fața unei țări întregi și dă înregistrarea soțului, poate după aia o iartă și soțul că a distrus mașina.
0: Și poate învățăm și noi ceva, dar ce să nu facem, la ce să fim atenți. O pauză scurtă, știrile Pro FM la fix și apoi revenim cu povestea ascultătoarei noastre pe care o cheamă, cum ai zis că o cheamă?
2: Nu ne-a zis cum o cheamă.
0: Nu ne-a dat numele încă?
2: Nu.
0: Lasă că-l aflăm în direct. Bună dimineața!
3: Kaufland Ieftin și Bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dera 2 în 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la espresoarele Philips și Saeco. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
8: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei. Ca Classic, unt 200 de grame, 5,29 lei. Și Hochland brânză topită triunghiuri, 140 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
10: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Pro FM și a revenit Alina Barbu în studio. Bună dimineața, Alina!
1: Bună dimineața!
0: Uite, am tot vorbit despre prostioare pe care le-am făcut la volan. Îți amintești vreuna? Ai văzut că o șoferiță a uitat să tragă frâna de mână pe Transfăgărășan?
1: Eu am plecat cu frâna de mână trasă. Adică,
0: ai mers cu frâna de mână trasă?
1: Da, da, și am sunat, era o mașină închiriată, urma să o duc eu înapoi din toată gașca așa, pe mine m-au lăsat să o duc și pe drum tot mi-apărea un beculeț în bord și tot apărea și tot apărea, nu știam ce este, și am sunat și am zis, dumneavoastră, știți, a, doamna, ați plecat cu frâna de mână trasă, e ok. Stați liniștiți, vă aduc eu mașina.
0: E pe mâini bune,
1: da.
0: E ok. Bun, dacă n-a ieșit fum din ea, Alina...
1: Da, a fost ok.
0: Treaba e bună, e în regulă. Abia i-ai luat un pic stratul ăla de început de pe plăcuțele alea de frână.
1: Exact.
0: Ca să funcționeze cum trebuie să gripeze. Știrile Pro FM cu Alina Barbu, te ascultăm.
1: Bun găsit, liberalii spun că nu își asumă responsabilitatea politică pentru programul propus de cabinetul Veștea. Tot mai mulți delfini sunt găsiți eșuați pe plajele de pe litoralul românesc și Serena Williams a primit un wildcard pentru turneul de simplu de la Wimbledon. Lista de miniștri și programul de guvernare a cabinetului Veștea au fost depuse aseară în Parlament. Urmează audieri maraton și votul pentru investire în care Adrian Veștea se bazează pe socialdemocrați care au anunțat că susțin noul executiv, dar și pe liberali care îi sunt alături. PNL a reacționat aseară după anunțul depunerii documentelor în Parlament. Liberalii spun că nu își asumă responsabilitatea politică pentru programul de guvernare propus. Persoanele care figurează pe lista de miniștri se situează în afara partidului și a deciziilor adoptate de forurile statutare ale PNL. Aceste nominalizări nu au fost discutate, aprobate sau susținute de PNL, spune comunicatul formațiunii. Printre miniștri anunțați în cabinetul Veștea se numără liberalii Alina Gorghiu ca vicepremier, Monica Anisie ca ministru al educației și cercetării, Eduard Mititelu la ministru delegat pentru digitalizare, Sorin Câmpeanu la apărare națională, Cristian Pistol ca ministru al transporturilor. Congresul extraordinar al PNL a adoptat ieri o rezoluție care prevede că participarea membrilor partidului la construcția unui guvern cu PSD va genera excluderea lor. Pensiile vor fi indexate de anul viitor, iar sistemul Casei Naționale de Pensii va fi complet digitalizat. Sunt doar câteva dintre prevederile cuprinse în programul de guvernare depus la Parlament de Adrian Veștea și echipa sa. În domeniul asistenței sociale, una dintre cele mai importante măsuri este lansarea proiectului Autostrada Asistenței Sociale Rurale, care urmărește dezvoltarea a 2000 de servicii integrate, medicale, sociale și educaționale în comune. La capitolul muncă, programul noului cabinet își propune protejarea puterii de cumpărare a populației, creșterea salariului minim de la 1 iulie și sprijinirea categoriilor vulnerabile. De asemenea, viitorul guvern își asumă să reducă deficitul bugetar până în 2028. Birourile permanente ale celor două camere vor stabili astăzi, cel mai probabil în ședința de la ora 10, când vor avea loc audierile miniștrilor din cabinetul Veștea și când va fi programat votul de investitură. Tot mai mulți delfini sunt găsiți eșuați pe plajele de pe litoralul românesc. În weekendul ce tocmai s-a încheiat, 5 exemplare au fost descoperite în Mamaia, Mamaia Nord, Eforie și Vama Veche. De la începutul anului au fost raportate 83 de cazuri, iar în 10 situații animalele au fost victime ale braconajului. Specialiștii mai cred că de vină pentru eșuarea acestor mamifere mai pot fi poluarea tot mai mare din largul mării, dar și traficul tot mai intens de nave din Marea Neagră. A doua etapă a înscrierilor la grădiniță începe de azi pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape. Potrivit calendarului oficial, cererile pot fi depuse până vineri. În situația în care numărul solicitărilor este mai mare decât numărul locurilor libere, se vor aplica mai multe criterii de departajare. Rezultatele vor fi anunțate pe 9 iulie. Serena Williams revine în competițiile de simplu. Legendara jucătoare a primit un wild card din partea organizatorilor turneului de la Wimbledon. Americanca în vârstă de 44 de ani a revenit în circuit în această lună, jucând la dublu alături de sora sa, Venus Williams. Cele două au fost invitate să intre în competiția de dublu și la Londra. Serena a avut ultimul meci de simplu în 2022 la US Open. La Wimbledon ea a jucat ultima dată în același an, dar a fost eliminată din primul tur. E foarte cald și astăzi. Avem disconfort termic în vestul și sud-vestul țării. În a doua parte a zilei sunt anunțate și averse cu vijelii și cantități mari de apă la munte, în Banat și Crișana și izolat în rest. Maximele vor fi între 26 și 34 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.

0: până în Constanța la Oana, vorbeam de gafe la volan. Și dacă inițial Oana n-a vrut să intre în direct neapărat, ne-a trimis doar mesajul, până la urmă Ionuț, nu știu ce magie ai făcut acolo, i-a explicat că e șansa ei să își spele păcatele, mai ales în fața soțului, că înțeleg că e o problemă acolo, trebuie să fie iertată. Bună dimineața, Oana!
1: Bună dimineața! Mulțumesc mult că m-ați sunat. E o surpriză pentru soțul, nu știe că am făcut asta.
0: Ce nu știe? Ce urmează să povestești sau că ești în direct la radio?
1: Nu, că sunt în direct la radio.
0: Aha. Ce s-a întâmplat, Oana? Da. Ia un loc aici, întinde-te și spune-ne.
1: Da. Păi, știți, cred că cel mai bine cum e cu traficul și cursa aia contra cronometru în fiecare dimineață ca să nu prinzi ora de vârf și am distrus parțial o mașină full electric pe loc în garaj.
0: Cum pe loc?
1: Uite așa, am căutat portofelul disperat, nu găseam unde era, am lăsat portiera din spate dreapta deschisă, m-am dus la portbagaj, nu era nici acolo, rucsacul, am închis portbagajul și am zis, hai că mă grăbesc să plec. Și m-am urcat la volan, am ignorat bordul care mi-a arătat dita, mai desenul cu mașina care avea portiera deschisă și toate sunetele, bineînțeles, de semnalizare, oglinda am ignorat-o, efectiv când am dat cu spatele am lovit stâlpul de la garaj.
0: Ușa?
1: Că avem o separare între la garaj și efectiv s-a dat peste cap portiera, am împins și portiera din față și aripa mașinii. Deci toată partea dreaptă e avariată.
0: Da,
1: dar ideea e că m-am speriat foarte tare, că s-a auzit un poc, nu, eu mă mir că nu s-a spart geamul, pentru că am dat cu spatele tare de tot.
0: Aia e important.
1: Mă grăbeam.
0: Geamul a scăpat, asta e, restul de caroserie nu mai contează, dă-o încolo.
1: Și am învățat o mare lecție, că ce? Graba strică treaba și să fii foarte atent. Nu trebuie pentru nimic în lume să te grăbești.
0: Uite, da?
1: Sau alte persoane mi-au spus, Oana, poate că așa a fost să fie, Dumnezeu te-a oprit să stai acasă, să nu se întâmple altceva pe drum. Nu știu, așa a fost să fie. Ce să zic? O luăm și așa, nu știu.
0: Da, cum i-ai zis?
1: Aoleo, nu-mi spuneți, nu mi-am mintit. I-am trimis poză cu portiera care era dată peste cap și efectiv, da. M-a întrebat cine mi-a dat permisul și are dreptate. Are dreptate.
2: Deci discuția cu el n-a fost una amiabilă?
0: Nu prea.
1: Sincer, orice bărbat ar fi fost supărat în momentul ăla. Ideea este că eu sunt și obosită, sunt mamă de o fetiță de 3 luni și încă o fetiță de 2 ani. Nopțile mele sunt mai albe, să zic așa, și automat, na, am avut și mașina pe mână o zi și e fix atunci am stricat-o.
2: Da. Cum îl cheamă pe soț?
1: Alex. Alex.
2: Uite, dacă nu ai iertat-o încă, vrem să spunem noi că ar trebui să o ierți, pentru că iată, este obosită Oana, este doar un om și uite, are un mesaj pentru tine, dar nu o să-l spună ea, o să-l spună acest cântec.
0: Ia!

0: Da, mulțumesc.
1: Cu mare drag, facem și noi pentru tine ce putem, mai ales în situația asta. Oricum, să știi, dacă te încălzește cu ceva, nu e singura care a făcut vreodată o boacănă de asta. Oh. Am o vecină care e super spășită. Băi, terminat. S-a dus acasă la soț și a explicat ce s-a întâmplat cu mașina, și anume s-a dus la mall și în parcarea subterană, că e ceva cu parcările astea, eu vă zic, e ceva cu parcările. În parcarea subterană, fie atât, a ridicat haionul, ori bagajul, a băgat cumpărăturile și a plecat grăbit acasă. Și a râșcăit cu porbagajul ridicat toată parcarea până la barieră. Deci a luat cu ușa de la porbagaj
0: se
1: tot.
0: Se poate, da.
2: Făcut crucele.
0: Deci se pare că în parcare au loc cele mai mari incidente.
1: Aia zic. Ca să nu mai zic că la noi, în parcarea de la mall-ul de lângă mine, unde locuiesc, s-au lovit două mașini în parcarea subterană. Una s-a răsturnat, vă, frate. Deci nu știu cum a... Da. Te gândești că pe acolo merge lumea încet. Maxim ți-ai zgriat o bară. Nu, frate. Au reușit performanța să se și răstoarne pe acolo. Da, deci să vină cineva să mai sfințească și parcările subterane.
0: Da, și eu să-mi fac o sfeștanie la mașină, cred.
1: Da, poate doar măcar pe ușa din dreapta spate.
0: Da.
1: Măcar acolo. S-a reparat mașina, apropo. S-a reparat?
0: Păi nu, că s-a întâmplat recent și trebuie să vină să ia astăzi.
1: A, deci încă...
0: Să vină să ia pe platformă, da. Dar ce s-a întâmplat. Dar ce s-a întâmplat zile trecute, da.
2: Oana, uite, eu îți voi tăia înregistrarea asta să-i o trimis soțului.
0: Mulțumesc din suflet.
2: Să sperăm.
0: Aveți o zi minunată.
2: Și tu să ai o zi minunată și indiferent, uite, asta e și pentru tine și pentru Alex, indiferent dacă se mai întâmplă lucruri, trebuie să ne concentrăm pe partea frumoasă a vieții.
0: Așa este, da. Mulțumim.
1: Hai că ne-am pregătit Ionuț aici și o piesă să ne motiveze. Mulțumim, te pupăm, Oana.
0: Mulțumim,
1: salutăm,
0: vă pup, pa, pa, salutări.
1: Pa, pa, pa, pa, pa. Ia, ce ne dai Ionuț aici? Ce ne-ai pregătit?
3: Some things in life are bad. They can really make you mad.
2: Mai știi niște Monty Python?
3: Other things just make you swear and curse.
1: And curse.
3: When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

0: Am un prieten care lovește în fiecare săptămână mașina, o zgârie mereu. Și când îl întreb ce are pe portieră, ce are pe bara spate, pe aripă, peste tot, ce este personalitatea mașinii, adaugă personalitate. Mașină perfectă, poate să aibă orice fraier. Dar zgâriată exact ca a mea, nu-i niciuna.
1: Așa e.
0: Ai văzut? Așa trebuie să privim.

0: pregătește Gelu duminică să intre în studioul Pro FM, să vorbim fix despre transformările din creierele noastre când ne urcăm în mașină, că de multe ori ne recunoaștem. Ori nu suntem atenți, ori ne enervăm mult prea tare, parcă nu suntem noi. Și uite încă o piesă și de la unchiul Bogdan pentru cei care au greșit-o. Bă, se întâmplă.
1: Oameni suntem.
0: Aia zic. Nu zice nimeni mai bine decât doamna Britney. Hai, bună dimineața și dacă s-a întâmplat, s-a

0: să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K, diagonala 125 cm, la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K, diagonala 125 cm, la doar 1679,99 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lacmi, ciocolată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domne.
7: Ia-l parafat. Clinica Sante. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Samteți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
10: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
11: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere. Iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
14: Muzică în boxe, content în feed.
15: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: bună dimineața și s-o luăm de la capăt cu discuția cumva despre ce se întâmplă cu noi, de ce devenim animale de multe ori când ne urcăm în mașină, de ce ajungem să ne grăbim, să facem tot felul de prostii, cum am văzut și faza de pe Transfăgărășan din weekend, cu frâna de mână uitată, netrasă și mașina care s-a prăvălit în râpă, bine că n-a păsit nimeni nimic, asta e important. Dar l-am adus pe sociologul Gelu Duminică astăzi alături de noi, bună dimineața!
1: Bună dimineața, trăiască!
0: Să descifrăm ce e de descifrat.
2: Da, și sunt situații prin care trecem cu toții și treci și tu chiar, cel care ne asculti. Ești blocat la semaforii, aglomerație, e cald, radio-ul merge cumva undeva în fundal așa. Lângă tine, un șofer taie linia continuă, se bagă forțat în fața ta, te claxonează agresiv și când îi faci semn că greșește, răspunde cu un gest obscen și cu o privire de parcă i-ai furat banii din buzunar. Și în 2026 am ajuns cam să conducem cu un nod în gât. Un studiu recent chiar a fost acum la știri, am văzut cifrele rece ale acestei drame, dacă vreți. Agresivitatea la volan a atins cote alarmante. Ne simțim stăpânii șoselei, deși statistica ne spune că suntem tot mai aproape de a fi victimele mai mult.
0: Propriile noastre victime.
2: Da, suntem o țară unde ne cumpărăm mașini din ce în ce mai puternice, dar răbdare nu e. De ce am transformat mașina într-un mijloc, acest mijloc de transport, într-un scut pentru furia noastră așa refulată? Și de ce mașina din România a devenit o armă? Odată ce punem mâna pe volan, uităm complet de bunul simț și de cei 7 ani de acasă, Gelu.
1: Ah, pentru că traficul este un loc unde se activează toate normele culturale pe care le-am învățat despre competiție, despre statut, despre identitate, despre masculinitate, despre tot ce vreți voi.
0: Acolo tot ce cu tate la
1: acolo
0: capăt.
1: Acolo se activează
2: de la ce?
1: Tot.
2: De la brăduleț? De la habitatul? De la...
1: Nu, e de la modul în care, uite, hai să zicem așa, de la modul în care știm să ne respectăm. De la modul în care simțim nevoia să fim văzuți. De la modul în care nu suntem văzuți. Da? Și de la faptul că deținem controlul. Da? Și în momentul în care deții controlul, nu prea știi ce să faci cu el. Știi? Și îl folosești în tot felul de lucruri sau în tot felul de feluri care rănește pe ceilalți. Pentru simplu motiv că tu nu ai înțeles că, de fapt, puterea sau șmecheria puterii e ce faci cu ea. Și că trebuie să faci bine cu ea. Nu e pentru tine, nu e pentru cine e stăpânul, cine e jupânul, toată lumea îmi poartă pica. Da?
0: Nu m-am gândit niciodată așa, deci nu. Da. Practic, cum te comporți în trafic față de ceilalți participanți arată cum te-ai comportat ca lider.
1: Sau, cum te comporți în societate, toate cumulate, se transferă în zona de trafic. Deci iau așa, ești frustrat. Da? Ești frustrat. Că ai un job de rahat, că nevasta, da... Nu mai e cu tine în cameră de multă vreme, ca să nu zic altfel, da? Că te-ai certat, că habar n-am, da? Ești frustrat de viața ta personală. Măi, la volan nu ești varianta 1. Ești umil. Deci, totul este trist în lume. Dilema eminesciană, da? Totul sau totuși, da? Sau ești, păi, pe mama lor. 2. Masculinitatea feroce, competiția. Băi, eu trebuie să fiu cel mai șmecher. Dacă Ionuț își ia o șapcă, eu trebuie să-mi iau mai șmecheră că el. Dacă Bogdan își face barbă, eu îmi fac mai șmecheră barba ca lui.
0: Două,
1: da?
0: Bărbi.
1: Pentru că două bărbi. Nu spuneam de ce bărbi. Da, sunt braț. Da? Da? Și atunci, da, eu logic totul compar în... Intr într-o competiție. Da? Și am nevoie să am o mașină mai puternică, mai șmecheră, mai tare, mai... Ca să-i pun woofer, subwoofer, să sune muzica, să facă... Pentru simplu motiv că eu în viața de din afara competiției, să zicem așa, auto, sunt tot într-o competiție. Mm-hmm. Da, femeile înjurate la volan. Păi nu e întâmplător. Da, adică noi le înjurăm și în afara volanului. Noi le considerăm inferioare.
0: Apucăturile astea, da. Da,
1: când ajung la volan, vezi femeile însele înjurând femeile, pentru că acolo vorbim de internalizarea stigmei. Femeile care vin și zic, avea fusta prea scurtă, bă, e nenorocită, nu știa. Da? Adică, că ne place sau nu ne place, noi nu putem să scoatem traficul din afara comportamentului. Că nu putem.
0: E doar încă o curte de joacă.
1: E încă o curte de joacă.
2: Fix, legat de mesajul pe care l-a trimis Ionuț. Acum vă contrazic, eu la volan mă enervez din calea afară, dar în rest nu aș deranja pe careva sub nicio formă.
1: E, Fleoș, tocmai pentru că e un pic de frustrare acolo așezată și eu zic să vorbească cu un terapeutul lui.
0: Cu un terapeutul lui.
1: Cu un terapeutul lui și să-l întrebe, vrei să stăm de vorbă despre asta?
0: Deci poate că în alte contexte...
1: E o chestie reprimată.
0: Asta zic, în alte contexte știm să ne punem frână.
1: Sau suntem obligați să ne punem frână. Dar acolo ești... mașina îți dă și un tip de anonimitate. Nu mai ești persoană, ești autovehicul. Mm-hmm. Ești un vehicul în trafic. nu mai ești persoană. E parbrizul în interior, îți dă o senzație că nu ești, e ca în online. Nu, nu e prea ești acolo. Și atunci tu în mașină zici, băga-mi-ași, faci-mi-ași, dregi-mi-ași, toate chestiile. Da? Ei, în față, când mă întâlnesc cu tine, nu-ți spun băga-mi, zic, kind reminder.
0: Da,
3: asta vreau să zic, că stai în mașină, ai blocat ușile și gata, ești automat mult mai șmecher.
1: Da.
3: Ca pieton n-ai face asta niciodată.
0: Bună paralela asta, dar chiar ca pieton ai face ce faci la volan? Probabil nu.
1: Probabil nu. Sunt și oameni agresivi ca pieton, să zicem așa, dar mult, mult, mult, incomensurabil mai puțin și ține oarecum de natura umană. Nu. Există rău peste tot și tot am discutat. Dar, repet, volanul este condus în trafic, nu poate fi e un corolar așa de toate lucrurile pe care noi le avem în, le facem în societate. Suntem echilibrați în societate, credeți-mă că la volan suntem la fel.
0: Dar uite că există oameni care duc lucrurile departe, adică eu am văzut și că probabil mulți dintre voi faze de astea de ia, dacă ești maker, dă-te jos, dă-te.
1: Scoate
0: adică
1: parul,
0: iese
1: da?
0: Din cochilia de care vorbeam.
1: Măi, oameni buni, atenție. Tu, dacă n-ai fi pornit spre agresivitate, ți-ai pune în bâta de baseball în mașină?
0: Bună întrebare, bravo. Cine dar are bâta de baseball în mașină să-și pună întrebarea asta?
1: Adică, dacă tu nu consideri că rezolvarea unei probleme se face cu omorul, n-ai pune bâta de baseball, dă-o Doamne iartă-mă.
0: La ce să ai nevoie
1: eu când văd lumea cu bâta de baseball în mașină, cuțit, ferească, Dumnezeu și Maica Domnului, dar unde ești, mă, în Valhalla, unde ești? Te bați acolo cu demonii nordici, unde ești, da? Pentru că omul așa vede. Deep down, undeva în adâncul sufletului, el așa vede.
0: A zice că e autoapărare. Da? Cunosc oameni care zic că v-am luat-o cu mine, că nu știu de cine dau.
1: Recunosc, da? Atunci pot să înjur că nu e așa, preventiv. Da? Adică trebuie să ne uităm la noi cum suntem. Adică, nu putem să schimbăm un comportament dacă nu înțelegem unde suntem. Acceptarea este prima fază a schimbării comportamentale. Frate, aici suntem. Ia uite, societatea care va să zică este cum este.
0: Ne-a zis Cosmin pe WhatsApp, ce mă bâte de baseball ăsta? Eu n-am de-astea mașină, mă, eu sunt o armă.
1: Albă chiar, da?
2: Da? Arma păcii.
0: Arma păcii, bravo.
1: Da, adică dacă stăm să ne punem, uite, puneți în paralelă, da? O victimă femeie la violență domestică la 7 secunde raportată. Da, luați așa, înjurături, spurcăciuni, noi nu știm să ne comportăm în relație, tot vorbim despre chestia asta în relația personală. Fiecare luni aproape vorbim despre chestia asta și tragem semnale de alarmă. Dacă eu sunt cu Luiza împreună și acasă, cum să spun, ne înjurăm, ne scuipăm, oare credeți că la volan noi o să zicem love, peace?
3: Aici nu, aici, da, aici nu, în habitaclu, te rog.
1: Aici, da, te rog, exact. Da, se supără schimbătorul de viteze. Da, adică logică ne băgăm și mai rău. Da? Da. Pentru că pe lângă faptul, dacă noi ne respectăm față în față, da, și ne comportăm mizerabil de multe ori.
0: Îți dai seama la adăpostul unui parbriz.
1: Exact.
0: Facem o pauză scurtă la radio, dar rămânem live pe Facebook și pe TikTok.
2: Da, și poate vorbim un pic și despre soluții și poate cum reușesc oamenii în alte țări, că am primit un mesaj interesant.
0: Hai, revenim.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de kilometri la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solid ogroie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la Brico.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: München, 12 iulie, concert BTS.
3: Câștigă o experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
2: München, 12 iulie, concert BTS.
3: Vara asta, follow Pro FM powered by Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
7: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când deschizi frigiderul vara

0: Vorbim despre comportamentele la volan și de ce de multe ori ne dăm în stambă în trafic.
1: Și am înțeles că e oglinda societății, ne explică foarte frumos Gelu Duminică și mulțumim că e alături de noi în fiecare luni. Și acum hai să încercăm să vedem ce putem face. Să da. Avem și o soluție constructivă, că da, autoeducația da. Nu funcționează, dar oare avem nevoie de legea fricii? Pentru că, uite, ne-a scris Mirela aici, trăiesc în Danemarca de peste 13 ani, frustrările și nervii la volan dispar când te oprește poliția și pentru condus agresiv te liniștește cu vreo 500 de euro.
2: Ai văzut?
1: E trist, dar funcționează.
2: Nu uitați că la noi zona de conducere agresivă, ca infracțiune rutieră, este foarte nouă. Adică și noi avem un cod rutier, din câte știu, este relativ nouă, de câțiva ani. Până atunci nu prea aveai. Băi, și aveai tot felul de bizoni, da, care se puneau în spatele tău și dădeau flash-uri și veneau în fața ta. Destul. Aia n-are nicio legătură cu respectul. Credeți-mă, ăla era un agresor și în viața din afara traficului. Da? Tot un agresor, tot un bully era. E, din păcate, cred că unde natura umană eșuează, trebuie să intervină statul. Însă ce facem? Că statul devine complice la tot felul de dude. Din nou, încrederea în instituții.
1: Da, da, da? Oameni uciși și omul scapă.
2: Adică
1: și tot
2: trebuie
1: așa.
2: Să ne uităm la toate palierele ca să vedem. Din păcate, o soluție unică nu există. Nu există, domnule, dacă tu ești bun, tot ce o să fie bun. Dar cu toate că, uite, orice, și în acest domeniu, orice schimbare începe cu noi, noi înșine. Da, și că până la instituții, fiecare suntem responsabili de ceea ce facem noi înșine în trafic. Și uite, chiar dacă greșim și nu există o fără greșeală nici măcar în trafic, bă, să nu începem să scoatem geamul, capul pe geam și să-i înjurăm pe altul când greșește. Că și noi am fost în aceeași situație cu ceva timp în urmă.
0: Poate chiar cu intersecția precedentă.
2: Ați văzut cum ne purtăm de foarte multe ori cu începătorii femei? Începătoarele femei.
0: În general.
2: Cu femeile e mai rău.
1: Da, este.
2: Da? Adică noi trebuie să recunoaștem că există un tip de misoginie, da, în trafic îngrozitoare, care, repet, există și în societate. Da, eu n-am... Sigur e o femeie aia care a greșit. Sigur. Măi, pe statistici, femeile conduc mai bine decât bărbații pentru simplu motiv că au mai puține accidente. Da, adică dacă e să te uiți pe cât costă o asigurare a unui vehicul deținut de femeie, este mult mai ieftină decât aceluiași tip de vehicul deținut de bărbat pentru un simplu motiv că asiguratorii au dovedit matematic că numărul de incidente în care este angrenată șoferița femeie, conducătorul femeie, este mai mic decât șoferul bărbat. Dar noi trăim încă în mitul că femeia e șoferița proastă. Înțelegi?
0: Da, și fără să ne dăm seama, uite, aplicăm o
2: și
0: vorbă
2: de-asta. Uitați-vă pe stradă. Uitați-vă pe stradă. Adică soției mele, când au luat permisie, i-am zis, bă, asta fiind mai vocal așa viața din afară, da? Zic, ai grijă ce comentezi. Că dai de unul mai nebun ca tine. Da? Care, cum să spun, nu se uită. Te vede și femeie, te mai vede și frumușică, te mai vede și mai tinerică. Vin tot felul de bizoni. Da? E vorba de lipsă de respect. Dacă

0: Să o luăm așa, foarte simplu. Da, e vorba despre diversitate și incluziune. Cum vedem noi diversitatea asta în societate?
1: Ziceam că vorbim și despre cum au făcut. Cum au făcut domnii ăștia afară? Și tu în live-ul de pe Facebook și de pe TikTok ai apucat să zici ceva interesant. Șoferul român se schimbă când trece granița.
0: Da,
1: același șofer, aceeași mașină. Același număr de matriculare.
0: Același, cum să spun eu, tip de comportament. Aceeași personalitate. Aceeași... Când ai trecut granița, s-a terminat șmecheria.
1: Cum am făcut, mă?
0: Pentru simplu motiv că acolo, cum mai e, numai un comportament depinde de context și de situație. E o axiomă în sociologie, da? Adică, într-un fel, eu mă comport acasă cu partenera mea.
1: Unde-ți permiți?
0: Da. Oamenii? Altfel mă comport cu Luiza. Uh-huh. Da?
1: Bun, și când am ieșit din statul român?
0: S-a cam terminat. Dar pentru
1: cu
0: că
1: ce ești... s-a terminat?
0: S-a terminat cu șmecheria românească. Nu mai sunt șmecher, mă, uite așa. În România sunt șmecher. Bă, șmecher.
1: Păi da, mă cumpăr. La mine pe tarla.
0: Bă, nu mai sunt pe tarla mea. Gata, s-a terminat. Da? În România, păi, dar tu știi cine sunt eu, mă? Dau două telefoane acum și rezolv.
2: Aici nu prea...
0: Da, nu prea, exact, nu prea merge cu do you know who I am. Da, dacă te mai ieși în țările nordice, zi tu cum se zice Ionuț, do you know who I am în norvegiană.
2: Da.
1: Și serious competition.
0: Da, și nu merge. Și acolo știi că ăla aplică litera la lege. Nu-ți dă un avertisment, nu se uită că nu știu ce, hai domnule că e prima dată, da, nu. Uitați-vă la vitezele cu care circulăm noi în afară. Să vedeți cât de regulamentar mergem, cum am trecut Bulgaria, cum am trecut granița la Rusia. Gata, bă, s-a terminat.
2: Da, dacă știm că-s radar și adau, te ard.
0: Ai văzut?
2: Te ard.
0: Ai văzut? Te ard, bă?
2: Te ard, bă, bulgărești.
0: Nu prea te înțelegi. Da, la greci nu mai spun. La greci e... Nu mai aruncăm nici țigara pe geam.
1: Dintr-o dată ne revin manierele,
0: ne-a venit civilizația, da, noi. Incredibil. Adică ce înseamnă asta? Că acolo unde natura umană eșuează, regulamentele, da, instituțiile trebuie să lucreze. Nu. Cu un comportament învățat are și dezvăț. Numai că dezvățul nu se face întotdeauna cu vorbă bună. Se încearcă prima dată cu vorbă bună, păi se repetă, dar uite că în educație există limite. Bă, dacă faci asta, ești ce? Ai dreptul să faci asta. Ai dreptul să mergi cu viteză mare. Dar uite, 500 de euro amendă. Te-a cam usturat.
1: Dacă te duci în afara țării și îți dă polițistul amendă 500 de euro că ai făcut nu știu ce, zici, bă, ce prost sunt, la ăștia nu merge. A, e. Dar dacă îți dă cineva amendă la noi în țară, zici, o, instituțiile statului sunt controlate. Tu ai alergat cu mașina pe șosea, dar tot tu ești proape, mi-ai dat mie,
0: mă! Mă, vă aminte, pentru mine talonii așa, Gigi Becali, da, îl prind ăștia cu super viteză în oraș. Era cu Maybach. Da. Zice, bă,
1: mașina mea.
0: Cum să meargă mașina mea cu 50? 1, da? 1. Vorbesc foarte serios. Adică etalonul șmecheriei, știi? Pe logică, 2. Păi n-a știu cine sunt, mă? Cum să mă oprească, mă, pe mine? Cum și zice chestiile astea? 3. Îi dau în judecată să dovedească ei că radarul aveam eu 105, băi aveam 107, ca să fiu cinstit, că omul și cu să dovedească ei, da? Da. Așa, 2, eu 2 ani de zile durează procesul că-l strămut de 3 ori și am permisul. Pe urmă mai văd eu ce se întâmplă. Înțelegeți? Adică, în câteva fraze, omul a spus tot. 1, eu sunt șmecher, nu mă oprești pe mine, frate, legea e pentru proști. Da? 2. Maybach-ul meu. Băi, nu degeaba mi-am luat Maybach. Păi să merg și eu cu 30 ceai. Băi, și eu cu 200, să vadă lucrurile.
1: Bine, nu că ar fi neapărat recunoscută ca fi mașină sport, da? Înțeleg, da,
0: bă, nu, omul vrea să zică, măi, nu merge. Adică, dacă, bă, cum să spun, numai cât am apăsat un pic, s-a dus. Ce să fac acuși? Da? Că eu mi-am luat mașină să vadă
1: pentru
0: lumea.
1: Pentru cine nu se pricepe la mașină, o fi un argument valabil. Așa.
0: Da, așa zice,
1: da,
0: omul.
1: Așa,
0: da?
1: O înțelege,
0: da. 3. Da? Eu oricum te fac pe tine stat. Eu oricum sunt peste tine.
2: Da, știu că poți să contest, trebuie să dovedești, trebuie să...
0: Înțelegi? Eu oricum. Și atunci, în toată experiența asta, tu ai înțeles tot ce ai de înțeles.
1: Hai că m-ai întristat. Mulțumesc.
2: Uite, pentru 35
1: Hello,
2: de euro...
1: Hello darkness, my old friend.
2: Ne-a scris șarpele pe TikTok, pentru 35 de euro de parcare, amendă de parcare, au venit doi polițiști acasă pentru că am uitat să o plătesc.
1: Unde? În Germania?
2: În Germania, da.
1: E, na.
2: Pe de altă parte, uite, și a zis alu Dodel aici, în Norvegia nu am luat o amendă în 100.000 de kilometri, nu există poliție rutieră. În România, în 100 de kilometri de DN, ești oprit de două ori. Întrebare, Dodel, mergi la fel?
1: Dar deși de ce te-a oprit? Adică ce motiv avea? Era o zi normală, tu respectai toate...
0: Pe mine m-a întrebat, cred că de câte conduc de 20 ceva de ani. Cred că de Doamne ajută, da? Cred că de două ori m-a oprit pe filtru. În rest, de fiecare dată m-a oprit pentru că făcusem ceva. Da? Însă am avut și, cred că de vreo două, trei ori, filtre. Da? În sensul că era control pe droguri, era control pe alcool și opreau destul de mult, aproape tot, da? Ca să testeze, da, să testeze șoferii.
1: Mai e o chestie, uite, a venit cu un mesaj interesant, Mirel, zice, bă, parte din problemă e faptul că la noi în România nu prea plătești, se dau amenzi și nu pasă nimănui că le-a primit, în timp ce în Danemarca totul se duce la SCAT. SCAT este fiscul din Danemarca.
0: Din nou, vorbim despre încredere în instituțiile statului.
1: Și ți-o ia din salariu cu tot cu penalizare, că nu merge cu, mi-a dat amenda așa și, nu, că, ce să vezi, amenda aia o vei plăti garantat și chiar cu penalități.
0: Uite, haideți să vă dau un exemplu. Există un primar în sectorul 3. Noi spunem numele
1: persoanei.
0: Un primar.
1: Da, al sectorului 3, da.
0: Care până de curând era datornicul numărul 1 al țării. A doua oară.
1: Da. Nu mai e?
0: Nu mai e, că i s-a șters a doua oară câteva milioane de euro datorie. Deci acum câțiva ani era în aceeași situație. Da? Era datornicul numărul 1 cu câteva meleoane de dat la ANAF. Conform ANAF. Stai. Site oficial. Băi, brusc deodată și instantaneu, guvernul a dat, da, o ordonanță din asta, da, în care a zis, bă, noi ștergem niște datorii la săraci. Iată și domnul primar ăsta de la sector 3, nu-i spunem numele, Voldemort, ăla care, al cărui nume nu poate fi pronunțat, știi?
2: Da.
0: Da? Iată, îi ștergem. Meleon cu meleon fac mai multe meleoane. Și atunci vine omul de rând și zice, bă, dar eu sunt prost, mă. Nu plătesc nici eu, dă-te dracu. Din nou, încrederea în instituții.
1: Corect.
0: Da? Sigur că putem, din nou, noi ne uităm la trafic, zicem, omul e bizon în trafic. Nu, frate, omul e bizon și în afara traficului. Instituțiile funcționează în trafic. Nu, mă, și respectul din trafic. Păi dacă noi nu ne respectăm în casă, eu cu partenera mea de viață, credeți că o să mă respect în trafic?
1: Cam câți ani zici tu, Gelu, că mai avem până să fie decent?
0: E mai bine.
1: E mai bine, clar. Dar da? Până ajungem așa la nivelul de civilizație pe care îl vrea toată lumea, inclusiv ăla care se dă jos cu băta din mașină la semafor.
0: Din punctul meu de vedere, schimbări fundamentale nu în timpul vieții noastre.
1: Mulțumim frumos!
2: Din nou, mă luat optimistă este!
1: Hello, darkness, my old friend!
0: Schimbări fundamentale, atenție, fundamentale.
2: Da, o schimbare pe care poți să o faci chiar tu, poți să începi chiar de acum.
1: Da, cum zicea Michael Jackson, să începem cu omul din oglindă. Mulțumim, Gelu Duminică!
0: Trăiască!
1: Mulțumim, Ioana Luiza!
3: Mulțumesc și eu!
1: Mulțumim, dragi ascultători, că v-ați trezit cu noi pe Pro FM. Revenim mâine de la 7. Baftă la concursul Follow Pro FM! Ciao!
2: Pa, pa, pa, pa!
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
7: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe bio din România la 9,99 lei caserola de 500 de grame și ardei gras roșu la 11,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea a ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
11: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
12: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
14: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
15: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: momentul pentru știrile orei 10. Bună dimineața, Alina Barbu!
1: Bun găsit! Birourile permanente ale celor două camere decid în această dimineață calendarul audierilor pentru cabinetul Veștea. Au fost reluate lucrările pe teren la studiul geotehnic la autostrada Ploiești-Brașov și 6 din 10 români au cumpărat cel puțin un produs second hand în ultimul an. Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului se reunesc de la această oră online pentru a stabili calendarul învestirii Guvernului Veștea. Într-o primă etapă vor fi audiați candidații la funcțiile de miniștri în comisiile de specialitate. Ulterior, camerele se vor reuni în ședință comună pentru votul de învestitură. Potrivit unor surse citate de Digi24, audierile miniștrilor ar urma să înceapă de la ora 12. Adrian Veștea a depus aseară lista miniștrilor și programul de guvernare în Parlament. În cabinet se regăsesc nume din PSD, tabăra PNL care îl susține și independenți. Pentru noul executiv are nevoie de 233 de voturi. PSD a decis ieri să participe la guvernare și să susțină în Parlament învestirea guvernului. În schimb, conducerea nouă aleasă a PNL a reconfirmat decizia de a nu susține viitorul executiv și le-a recomandat parlamentarilor săi să părăsească sala de plen în momentul votului. Congresul PNL a adoptat și o decizie ce prevede că participarea membrilor partidului la construcția unui guvern cu PSD va genera excluderea acestora. Se fac noi pași pentru autostrada A3 Ploiești-Brașov. Au fost reluate lucrările pe teren după deblocarea contractului de proiectare. În prima lună de activitate au fost realizați 226 de metri de foraje geotehnice pe mai multe sectoarele viitorului traseu. Potrivit Companiei Naționale de Investiții Rutiere, acestea reprezintă doar 0,8% din totalul forajelor necesare pentru finalizarea studiului geotehnic. Contractul pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic este în derulare din 2021, iar CNIR a preluat coordonarea acestuia în februarie 2025. Puterea de cumpărare tot mai mică împinge pe mulți români să treacă pragul magazinelor second hand. Potrivit unui studiu recent realizat de Reveal Marketing Research, în ultimul an, peste jumătate dintre cei care stau la oraș au cumpărat măcar o dată din magazinele de produse la mâna a doua. Hainele și accesoriile pentru adulți rămân cele mai căutate produse, potrivit studiului. Urmează încălțămintea, cărțile și jucăriile. 6 din 10 români au cumpărat cel puțin un produs second hand în ultimul an, arată cercetarea, iar magazinele fizice continuă să fie principalul spațiu de cumpărături. Campioana mondială Argentina speră să-și asigure calificarea în 16-mile competiției după runda a doua de meciuri din grupă. Va juca în această seară de la ora 20 împotriva Austriei, cu care este la egalitate de puncte în grupa J. Tot azi, de la miezul nopții, vicecampioana mondială Franța va întâlni naționala Irakului în grupa I. În aceeași grupă, Norvegia, care e lider în clasament, va juca împotriva Senegalului, iar mâine dimineață Iordania va juca în compania Algeriei. E foarte cald și astăzi. Avem disconfort termic în vestul și sud-vestul țării. În a doua parte a zilei sunt anunțate și averse cu vijelii și cantități mari de apă la munte, în Banat și Crișana și izolat în rest. Maximele vor fi între 26 și 34 de grade. În capitală va fi cald și azi cu o maximă de 32 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Florin Goldic la Pro FM.

0: 7 în dimineață de luni, 22 iunie. Doamne, e ceva senzațional cu traficul din lunea asta. Adică se simte că e gata, vacanță, copiii nu mai merg la școală. Adică toți, că pe rând așa, cred că au intrat ușor-ușor în vacanțe. Oamenii par mai relaxați, traficul mi se pare mai lejer. Adică chiar așa e? Nu știu, să-mi ziceți și voi pe WhatsApp. Da, 077-100-1872. Bună dimineața și chiar mi se pare o dimineață bună cu hituri la radio, bineînțeles, cu piese tari în playlist și cu un concurs care te duce la München, la concertul BTS cu toate cheltuielile asigurate, doamne. E o nebunie și nebunia asta chiar a fost văzută în online în acest weekend, pentru că tocmai se desfășoară prima experiență Follow Pro FM din vara asta, pentru că BTS e a doua, urmează. Dar prima a însemnat Paris pentru Sabina și iubitul ei și Venger și Miruna, că de aceea sunt și eu astăzi aici, pentru că încă sunt la Paris, pe Instagram Pro FM România toate detaliile, dar hai că mai vorbim în ora asta. Super piesă de la Bibi Rexha. Începem energic, pentru că e dimineață, ne trebuie energia aia să meargă toată ziua cum trebuie. Imediat și Catch și Gabriela, bună dimineața!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
3: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie, Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves,

0: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
2: München, 12 iulie, concert BTS.
1: Câștigă o experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
2: München, 12 iulie, concert BTS.
1: Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
4: De peste 10 ani,

Să se combină bine vocile lor într-o piesă care sună foarte, foarte bine, Iubirea într-un om. Dacă îți place, să știi că e în playlistul nostru, se mai aude. Poți să ne dai și de veste și pe WhatsApp să ne spui dacă îți place ce auzi la radio. Și dacă ai propuneri, bineînțeles, ne bucurăm întotdeauna când stăm de vorbă și pe social media, oriunde ai fi, pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok, pe YouTube, oriunde ești și tu, suntem și noi și ne bucurăm împreună de fiecare lucru pe care îl postăm sau de fiecare comentariu, de fiecare reacție, pentru că e frumos să comunicăm, e frumos între oameni, cum ar veni, nu? Tamo bien, Enrique Iglesias, Lola Young, Messi în câteva momente și super hituri și online, dar și on air. Ești pe Pro FM, rămâi!

sumă de voci care mi inspiră vară. Eu asta cred că sună acolo. Nu prea... N-am nevoie să înțeleg tot ce spune în piesă, dar sună așa, vărac, piesa asta. Mai quiz de vară. Am să spun ceva foarte important. Dacă ești online cu telefonul, adică ai net pe telefon și ești tot timpul pe el, atunci ai și Pro FM cu tine. Pentru că Pro FM e acum și mai aproape de tine cu noua aplicație. Îți aduce muzica pe care iubești. Toată muzica e acolo. Pentru că ne poți asculta oricând live. Ai podcasturi, ai cele mai tari momente din studio, toate într-un singur loc în noua aplicație, da? Deschizi aplicația, intri direct în vibe-ul nostru, Open Radio, oriunde ai fi, poate în trafic, poate la sală, în vacanță, pe canapea, acum cine știe unde te prinde ziua de astăzi, în renovare, că am văzut, nu știu cum se întâmplă, parcă au început să iasă așa ca ciupercile, meșterii cu scările, cu gălețile de dat cu var, cred că au început renovările peste tot. Acum, dacă ești cu radioul deschis pe telefon, prinzi și piesa de concurs, pentru că ai cu tine radioul oricând, da? Asculți Pro FM Live, vezi ce mai fac artiștii tăi preferați acolo, ai noutățile, podcast-uri, spuneam, conectat la tot ce se întâmplă în jur, e noua aplicație, domne, noua aplicație Pro FM pe Android și iOS, o găsești în App Store și în Google Play. În buzunarul tău acolo suntem și noi de fiecare dată când ești cu telefonul aproape și un pic de internet, ceea ce știm că se întâmplă de fiecare dată. Ce, poți să stai fără internet? Nu! Smiley, Reveria, Far From Home, imediat de la Sam Feld, foarte multe hituri la Pro FM, mă întorc, rămâi!

Walker la Pro FM. Nu știu dacă avem Endless Summer, că la un moment dat se termină și vara asta, dar am avut ieri cea mai lungă zi din an, adică de acum încolo chipurile se scurtează, da? Asta poate în calendar, pentru că de acum încolo ele abia se lungesc. Abia începe vara, nu? Adică lucrurile încep să fie mult mai interesante în acest moment, pentru că luna iunie, cât a mai rămas din ea, și iulie și august sunt lunile alea cu cele mai lungi zile și nopți de... din diferite motive, că spuneam că am văzut foarte mulți zidari pe stradă zilele astea. Unii au zile lungi și nopți lungi pentru că sunt pe treabă, au de lucru, renovează, construiesc, fac drag, drumuri lungi și tot așa. Alții pur și simplu au petreceri și vacanțe. Ce să zic? Bine că se întâmplă și una și alta la un moment dat. Hai să ne bucurăm și de ora următoare plină de hituri, dar și de concurs. Atât îți spun. Avem concurs? Ora următoare. Dacă vrei și tu în următoarea aventură, follow Pro FM.

0: început, domne.
1: Trenduri, muzică, energie.
0: Exact ce cauți.
2: Yes!
0: Și da, avem și social fun.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Go! Open Radio.

pentru un hit Chilafonic și Andra, Parfum de damă. Foarte tare piesa asta. Tot în doi, doi câte doi cum ar veni, în colonați așa, mergem la München, pentru că ne apropiem de încă un moment de înscriere pentru finala care te duce la concertul de la München. Avem concursuri în fiecare emisiune, da? Din matinal până seară, de luni până vineri, șanse destule să vă înscrieți în tragerea la sorți pentru marele premiu. Despre ce e vorba, dacă n-ai aflat, îți spun acum o experiență absolut memorabilă pe care s-o trăiești alături de prietenii ăștia de la Carpat în turism. Mergem la München la concert BTS pe 12 iulie. Ce-i de făcut? Simplu, când o să fie piesa de concurs și, atât spun, o să fie în curând. Prinde hitul, lasă-ne un mesaj atunci, doar atunci un mesaj audio la 0771001872, adică telefonul de WhatsApp Pro FM, cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Dacă te sunăm, ești tot mai aproape să câștigi această experiență a verii tale, care este all-inclusive. Nu știu dacă am uitat să spun, nu? Deci două persoane, adică tu cu încă cineva, plus doi DJ Pro FM și toate cheltuielile asigurate, pentru că Pro FM și Carpat în turism fac cinste cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, evident, biletele la concertul BTS pentru tine și cel mai bun prieten. Asta se întâmplă vara asta. Una din experiențele Follow Pro FM din vara asta. Facem gașcă de distracție, spuneam, tu cu un prieten și doi DJ Pro FM. De data asta Liza și Cucu vor merge cu tine pe 29 iunie, lunea viitoare, în matinalul Matafan. Aflăm câștigătorul, atunci tragerea la sorți. Dar până atunci, înscrieri zi de zi în fiecare program pentru plecat la München la concert BTS 12 iulie, all inclusive, toate cheltuielile asigurate, da? Urmează piesa de concurs destul de curând, așa că stai cu urechea pe radio, on air sau online, pe aplicația Pro FM, dacă o ai descărcată, dacă nu, descarc-o din App Store și Google Play, pentru că vine și concursul, vin și piesele.

0: prezintă Codul Grătaragiului. Între 20 și 23 iunie. Durdulan, piept de pui 26 de lei 49 kilogramul, mici de porc și vită 1 kilogram 13 lei 99 și roșii România 9 lei 99 kilogramul. Urmărește noul episod din Codul Grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
3: La Carrefour reducem prețurile la 100%.

0: 1 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 15% reducere la mașina de găurit și șurubat cu percuție de valt la doar 975 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Erbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Vero, tu ce faci vara asta?
5: Alina, merg la festival! Vii și tu?
4: Și ce fac cu copiii?
5: Îi iei cu tine! Mergem la Big Little Festival! E cel mai mare festival pentru părinți și copii! Ai zeci de jocuri și activități de familie, teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming, iar seara ai concerte cu super artiști!
4: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
5: Te distrezi și tu împreună cu ei!
4: Ok!
5: Vino la Big Little Festival! Vara asta, între 21 și 23 august! Cel mai mare festival pentru familii! Experiență recomandată de Pro FM!
6: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
8: This is Pro FM Open Radio.

0: FM te trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Mamă, mamă, ce bine o să fie, mai ales când văd ce se întâmplă deja în prima experiență Pro FM la Paris. Mergem de data aceasta la München, următoarea experiență pentru care facem înscrieri zilele astea, în fiecare zi, în fiecare program, toată săptămâna. Mergem cu cei de la Carpaten Turism într-o experiență once in a lifetime. Pe 12 iulie, la München, BTS, îi vedem live, toate cheltuielile asigurate și tocmai ce am avut o piesă de concurs pentru înscrieri, iar mesajul care are șansa să meargă în finală și să ajungă acolo, la München, la BTS, sună cam așa.
2: Follow Pro FM, Kish, Alexia, Romina și Mel Silvaniei.
1: Ia să vedem, e cumva la telefon, alo?
3: Alo, bună!
1: De ce nu crezi?
3: Bine!
1: Te ciupești singură? Te ciupești singură? Deci tu, cum ai zis?
3: Mi se pare ireal.
1: Ireal, da. Păi asta zic și eu, că este ireal, dar de ce ar fi când, uite, asculți radioul, prins concursul, trimis mesajul și participi, astfel ai șansa să mergi la München, ești în finală. Deci, pe tine te cheamă Alexia sau Romina, cum e?
3: Da, da, Alexia.
1: Alexia, de unde ești tu? Că am prins ceva, dar era mai complicat.
3: Din Sălaj.
1: Sălaj, așa, deci pe lângă Sălaj. Ai zis ceva mai exact unde?
3: Șimleu.
1: Așa, deci pe lângă Sălaj. Bun, la München ai mai fost?
3: Nu, nu.
1: La BTS ai mai fost?
3: Nu.
1: Și vrei?
3: Da.
1: Bun, ești în finală, felicitări.
3: Mulțumesc.
1: Multă baftă, simpul mii. De unde ai auzit de concurs?
3: De pe Instagram.
1: Perfect, bun. Păi acolo suntem și noi cu tine. Apropo, vezi că avem o aplicație pe care o poți folosi și pe Google Play și pe App Store, de unde poți să prinzi acolo și muzica celor de la BTS și celelalte piese. Aviz pentru cei care urmează să se înscrie, pentru că tu ești deja în finală și cu siguranță sunt acolo niște emoții, nu?
3: Da, da.
1: Bun, bravo. Unde te-am prins acum?
3: Tocmai luam micul dejun cu mama.
1: Bun, să rămână mama, poftă bună în continuare. Hai că te las că trebuie să digeri această informație și toată experiența asta. Baftă în finală și îți mulțumim că ne asculti. Ne auzim, avem înscriere în fiecare zi. Uite, Alexia a prins finala. Tu, dacă vrei, stai cu urechea pe radio, prinde piesele de concurs, trimite mesajul pe WhatsApp când sunt acele piese. Mesaj vocal, simplu, 077-100-1872. Acolo te poți înscrie pentru finala, care e lunea viitoare, da? Avem foarte multe lucruri de făcut vara asta. Poate pleci în vacanță, de exemplu. Uite, dacă ești împreună cu noi, poți să mergi la München câștigând experiența asta Follow Pro FM. Dacă totuși ai alte planuri, uite, anul acesta Carpaten Turism aniversează 30 de ani de activitate și e cel mai mare tur operator din România, cu peste 200.000 de turiști anual, o rețea de 20 de agenții, adică poți să te duci în agenție la nivel național și vine și cu un răspuns clar la întrebarea aia, unde pleacă românii vara asta. E bine, dacă vrei să știi care sunt destinațiile principale: Antalya, Hurghada, Cipru, Mallorca, Creta, am fost foarte frumos, Rodos, am reușit să ajung și acolo, Zakynthos, toți românii s-au dus, bine, toți, mulți, vreau să zic, Madeira sunt printre cele mai căutate destinații ale sezonului și poți merge acolo. Toate informațiile de care ai nevoie pe carpaten.ro sau într-una din agențiile din toată țara. Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună și uite, mergem și în această experiență Follow Pro FM alături de Carpaten Turism. Baftă la următorul concurs!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS! München, 12 iulie! O experiență!

0: you, adică mulțumesc pentru cine a învățat franceză la vremea ei. Mulțumesc că ești cu mine dimineața asta. Spre prânz deja, e aproape 12. Ce mai e? Prânz de-a binelea. Începe de săptămână, dar de vară. Lucrurile sunt un pic altfel. În București, cel puțin, traficul e mult mai bine azi. Nu știu. Ok, baftă celor care au examene, pentru că astăzi este și cu emoții și examene. Felicitări celor care sunt deja în vacanță, în concedii, și spor la treabă tuturor celor care muncesc la ora asta cu drag și spor. Mai mult spor, sper că dragul, nu știu cum să zic. Dar pe de altă parte, dacă ai niște muzică bună pe lângă, poate și șansa la merge într-o super experiență în ora următoare. Mai avem o scriere la BTS și la München. Toate lucrurile astea la un loc poate să fac ziua asta mult mai frumoasă, mai lejeră, mai de vară. Contratimp, Cabron imediat și multe alte hituri și în ora următoare, pentru că se face 12 în curând și rămân cu tine până la 1.13, zi de luni. Avem și vară. Vine piesa asta în câteva momente. Ascultă-ți muzica aici pe Pro FM. E vara ta.
1: Nisip, pietre la rinichi. Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
3: Lidl. Știi că merit.
4: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
9: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
10: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
2: Profită de electrofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap. EMAG.
3: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.
4: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tusea asta nu-mi dă pace.
5: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
4: Wow, cât de simplu pare!
5: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: Și 4 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

the Line, Tiffany Harris la Pro FM. Avem concurs și în ora asta, nu știu dacă am zis. Adică acel moment în care îți poți asigura un loc în finala pentru a merge la München. Este următoarea experiență Follow Pro FM din multe din această vară. În acest weekend chiar a fost prima, s-a mers la Paris. Dar noi ne pregătim pentru München și avem înscrieri astăzi din nou. În ora trecută am pus o ascultătoare în finala de luna viitoare. În ora asta mai vine încă o piesă de concurs. Atât vreau să zic, ca să știi să n-avem discuții, că poți să te înscrii și în ora asta pentru a ajunge în finala. Mergem la München, mergem ca de fiecare dată cu voi, plus încă cineva, adică dacă vei câștiga, poți să mai ai pe cineva cu tine, plus doi DJ, de data asta Lija și Cucu vor merge cu tine la München pe 12 iulie la concert BTS. Vom avea acolo toate cheltuielile asigurate, adică vorbim despre biletul de avion, de banii de buzunar, de cazare, bilete la concert normal pentru toată lumea, toți patru, da? Și vom afla cine merge pe 21 iunie, luna viitoare, la matinal. Atunci e tragerea sorții. Iar în ora asta avem încă o sesiune de înscriere. Așa că dacă vrei și tu să mergi la München ca să-i vezi pe cei de la BTS pe 12 iulie, atunci fii pregătit. Ai telefonul aproape? Ține-l aproape, pentru că ne trebuie un mesaj pe WhatsApp, mesaj vocal, la momentul concursului, doar pe piesa de concurs, da? În care să ne spui numele tău, da? Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Asta este formula, da? Follow Pro FM, numele tău, orașul din care ne asculți. 0771001872. Acesta e numărul de WhatsApp la care așteptăm înscrieri. În curând, Hugel, Jamaican, ultimul dans, Theo Rose, în câteva momente, hituri de vară, la Pro FM.

0: FM te trimit la München. Save the date, 12 iulie, concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Da, se întâmplă, se întâmplă fiecare emisiune, înscrierile pentru finala care te duc la München, pentru că avem un nou follow Pro FM. Cu Pro FM și Carpat în turism ai șansa să trăiești o experiență once in a lifetime. Mergem la München, spuneam, să-i vedem pe cei de la BTS pe 12 iulie și avem înscriere, spuneam, în fiecare emisiune, în fiecare zi, toată săptămâna. Finala este abia lunea viitoare, hai să vedem cine se duce în finală de data aceasta.
2: Follow Pro FM, Giura Gheorghe Mădălin, București.
1: Asta e mesajul care a venit pe WhatsApp. Salutare, ești în direct cu noi. Ești acolo? Nu, încă nu e, îl sunăm. Dacă nu este, el tot rămâne câștigător. Doar că am vrea să și vorbim puțin, două vorbe, să vedem dacă răspunde la telefon de data aceasta. Poate răspunde. Deci, Mădălin sau Gheorghe, te sunăm să știi, da? Dacă răspunzi, povestim. Dacă nu răspunzi, rămâi în finală cu siguranță, pentru că mesajul tău este cel care și-a câștigat locul în finala de lunea viitoare. Vorbim de a merge în gașcă, da? Tu cu încă cineva, dacă vei câștiga, împreună cu doi DJ Pro FM, pe 29 iunie, final al matinalului What the Fun, vom afla atunci cine pleacă în această experiență absolut senzațională, cu totul inclus de la Pro FM și Carpată în turism. E vorba despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și, bineînțeles, biletele la concert. Alo, ia, cine-i la telefon? Bună ziua!
3: Da, da.
1: Ai trimis un mesaj la noi.
3: Da, acum am prins atunci.
1: Aoleu, chiar mă gândeam, unde e telefonul la care ai trimis mesajul? Mădălin? Mădălin, da? Sau Gheorghe? Cum
3: da,
1: e?
3: Da, Mădălin.
1: Mădălin, mesajul tău este cel care te-a adus în finala pentru experiența de la München. Poți să ajungi la concert BTS tu cu încă cineva. Cu cine ai putea merge?
3: Chiar cu iubita mea. Ea este fană de foarte mult timp și pentru ea m-am înscris aici, sperând că...
1: Câte bile albe o să ai dacă vei câștiga experiența asta. Cred că nu trebuie să mai duci gunoiul și nimic, ani de zile.
3: Da, cred că cel mai norocos. N-am cred că o să prind așa ceva vreodată.
1: Absolut. Păi ce nu faci pentru un fan, mai ales dacă fanul este iubita. Ce să zic, baftă în finală, ești în finală, mesajul tău te-a dus acolo și vă ținem pumnii. De unde ai auzit de concurs, de curiozitate, de concursul Follow Pro FM?
3: Chiar de la ea. Ea a fost,
1: bineînțeles. Dar normal. Da, probabil că nu-i tace gura de când a aflat de concurs, așa că
3: da,
1: te înțelegem pe deplin. Zi frumoasă, să ai spor și baftă în finală.
3: Vă mulțumesc mult.
1: Nu mai bine, rămâi la telefon, la fel. Avem înscriere în fiecare zi, în fiecare emisiune, toată săptămâna asta. E ultima săptămână de înscriere, da? Finala e săptămâna viitoare. Mergem împreună cu prietenii de la Carpat în turism la experiența asta la München. 12 iulie, BTS live. Și dacă pleci în vacanță, să nu uiți că ai și un cod Pro FM care te aduce un pic mai ieftin în toată cheltuiala ta. 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Și asta noi tot săptămâna asta. Ai și săptămâna asta o mega ofertă, este Lisabona, 579 de euro de persoană și poți economisi până la 250 de euro de persoană la pachetele de vacanță cu plecare în iulie, înțeleg eu. Dar oricum toate detaliile sunt în toate agențiile și pe site pe carpaten.ro, acolo ai toate informațiile despre oferte. E Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună și uite, mergem și în experiența asta Follow Pro FM. Baftă multă și la următoarele concursuri și mai ales la finală!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS! München, 12 iulie! O experiență

0: Vorbă mai veche, ia nu da să vezi cum ai. Până la urmă e despre distracție, iar despre bani am putea vorbi foarte mult. Nu e despre asta, e despre veselia de a fi vară, muzică, soare și poate și ceva concedii, vacanțe, ceva bun în după-amiaza asta la prânz, ceva dulce, o înghețată. Lucruri de-astea simple ne fac pe noi mai fericiți. Un meci interesant, dacă tot e campionatul mondial și tot așa. Imediat după ora 13 vine Mircea Ivan cu lucruri interesante, bineînțeles, cu o nouă scriere pentru finala BTS de la München de pe 12 iulie și, bineînțeles, muzica de la radio care vine cu tine oriunde ai fi și tu, și on air, dar și online, plus aplicațiile, noile aplicații Pro FM de pe iOS și Android, unde poți să găsești toate lucrurile interesante și de pe care ne poți asculta de oriunde, chiar de pe telefonul tău. Florin Goldic sunt, să ai o zi excelentă, ne auzim curând, ceau!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
8: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Metro FM, 13 și 10 minute și te salut, Mircea Ivan sunt eu și avem 3 ore pe care le petrecem împreună, după cum te-am anunțat și de ieri. Asta dacă m-a ascultat și pe mine cineva ieri, eu sper că da. Avem foarte multă treabă astăzi, avem un concurs pe care știu sigur că îl așteptați cu toții, avem o aplicație nouă despre care trebuie să vorbim. Am selectat și eu câteva știrulețe din astea interesante și light, ca pentru ora asta. Avem o grămadă de treabă și, bineînțeles, muzica aia bună, marca Pro FM. Ora asta, Damianu David, Artemas, Fastboy, Vescan, Alexia, Miley Cyrus, Dua Lipa și mulți, mulți alții, dar și Teddy Swims cu Bad Dreams. Mircea Ivan sunt, începem!
1: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Între 20 și 23 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Fragedo pulpe de pui 12 lei kilogramul. Pepsi Twist 2x2 litri 16 lei. A, nu! 13 lei și 90 de bani. Iar Ciucaș 2,25 litri doar 8 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
4: München, 12 iulie, concert BTS!
5: Câștigă o experiență care merită trăită live! Tu, un prieten și doi DJ! Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar!
4: München, 12 iulie, concert BTS!
5: Vara asta! Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism! De 30 de ani călătorim împreună!
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
8: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie, Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves și mulți alții.
7: Line-up și bilete pe electriccastle.ro. Un sfat, rămâi în camping sau în sat. Îi

0: început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Muzică în boxe, content în feed.
3: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Dreams la 13:26. Mai e foarte puțin până când ne ocupăm și de concursul Palo Pro FM. Știți voi deja, mă refer la BTS, desigur. Mergem câte doi DJ și doi dintre voi vom merge la BTS. O să vorbim imediat despre ei și despre concurs și despre aplicație. Deocamdată dădeam un refresh aici la temperaturi și țin să vă anunț că e de bine. În sfârșit e de bine. Pe 22 iunie nu este niciun fel de norișor în această țară. Nu plouă pe nicăieri, e soare peste tot, exact cum trebuie să fie vara. În Brașov 26 de grade Celsius, în București 29, atât am arătat și în bord, dar eu cred că sunt un pic mai multe așa, e o căldură în București, ceva de speriat. Cluj-Napoca la fel, 29, Constanța 26, Craiova 31, hopa, Craiova, Galați 30, Iași 29, Oradea 27, Târgu Mureș 28 și Timișoara 30 de grade Celsius. Se mai plânge cineva?

Yes, eu nu știam atât de multe lucruri. Nu sunt fanul lor number one. Îmi place foarte mult ce fac și apreciez extraordinar de mult nivelul la care au ajuns. Și practic sunt un fenomen cultural. Dar m-am pus și eu mai mult la punct cu BTS. Lumea se gândește automat la hituri când pronunță numele acestei trupe, recorduri și la unul dintre cele mai mari fandomuri de pe planetă. Dar partea foarte interesantă e că BTS n-a fost gândit inițial ca un boy band pop clasic, ci mai degrabă ca pe un proiect construit în jurul lui RM și al unei zone de hip-hop și storytelling. Iar chiar și numele lor are mai mult sens decât pare. Bangtan Sonyeondan înseamnă aproximativ băieții antiglonți, adică ideea de a te apăra de presiunea socială, de așteptări, de judecăți. Și încă o chestie cool, piese ca Butter sau Permission to Dance au trecut prin rescrieri serioase, pentru că băieții au vrut să sune ca ei, nu doar ca niște hituri pop care sunt fabricate perfect. Dacă ai și tu o informație pe care nu știe chiar așa toată lumea, ceva mai exclusiv pe care doar tu știi despre BTS, te rog să-mi scrii pe WhatsApp, pentru că mai e foarte, foarte puțin și facem și concursul Follow Pro FM. Până atunci însă, Grand Error cu Levitate și Seară de Seară de la Carla's Dreams aici la Pro FM.

Dua Lipa și Training Session cu 8 minute înainte de ora 14. Efectiv, ați blocat WhatsApp-ul când v-am întrebat ce mai știți despre BTS. Câteva informații pe care nu le știe chiar toată lumea. Bine, sunt câțiva care mi-a scris și cu ChatGPT, asta e clar. L-ați întrebat pe chat ce nu se știe despre BTS. Dar majoritatea mesajelor m-au convins că există ARMY cu adevărat și în România. Uite, Beatrice zice: eu apreciez foarte tare la BTS toată munca pe care ei o depun. Munca lor combinată cu autenticitatea. E fascinant pentru mine să văd un artist cum muncește în mod constant pentru el și prestația lui. În Coreea chiar există școli în care să fie învățați să devină artiști. BTS au stat 3 ani de zile înainte să se lanseze. În fiecare discurs pentru fani promit să dea mereu tot ce pot pentru prestația lor. Au o inocență și o poftă de joacă în același timp. Își recunosc tristețea, momentele de cădere, de singurătate. Sunt acolo unii pentru ceilalți, relația dintre ei este impresionantă, fiecare cu fiecare. Toți împreună. Relația lor cu echipa este de apreciat, au grijă de fiecare om aflat la filmări, în producție și dansatori, iar lista este atât de lungă. E un mesaj dintre miile de mesaje pe care le-am primit, așadar sunt absolut convins că o să sune lumea la Fallout FM. Imediat facem concursul, dar mai avem timp până în fix așa de un Robin Schulz, un World Gone Wild, un Alex Parker cu Heartbreak. Și haide să ne apucăm de treabă.

Finlandia și Pată de culoare la 14 și 7 minute. Bine te-am regăsit aici la Pro FM, Mircea Ivan sunt și da, începem. Ce am tot anunțat până acum, de asta ne ocupăm acum. E vorba despre concursul cu BTS. Follow Pro FM se întoarce alături de prietenii noștri de la Carpat în Turism. Hai să explic mecanismul de concurs ca să nu fie niciun fel de dubiu. În momentul în care ai auzit piesa de la BTS, adică hitul de concurs, exact în momentul ăla îmi dai un mesaj audio la 077-100-1872 în care spui așa: Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Dacă te sunăm și țin pumnii, ești tot mai aproape să câștigi o experiență all-inclusive. Pentru că, mare atenție, Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, bineînțeles, biletele la concertul BTS, că de asta și mergem, nu? Pentru tine și cel mai bun prieten, și nu vă lăsăm singuri așa, facem gașcă de distracție, vor veni alături de voi doi și doi DJ Pro FM. Liza și Cucu, pe care asculți în fiecare săptămână, de luni până vineri, de la 16 la 19. Peste o săptămână, adică luni, 29 iunie, alegem marele câștigător în matinalul What the Fun. Așadar, save the date, 12 iulie, München și BTS. Ciulește urechile! Până să auzi piesa însă, eu te anunț că mai avem rudimente lor asta, mai avem Smiley, A-Lock, Grasu XXL, Miles Smith, Another și mulți, mulți alții. Piesa orei însă este Talk to You.

0: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care

0: Conectează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Vara schimb centrala cu prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența la...
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
6: Follow

FM. Ascultă-ți muzica.

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Și bine faci dacă follow Pro FM. Cu Pro FM și Carpaten Turism ai șansa să trăiești o experiență once in a lifetime. Pe 12 iulie, BTS la München. Evident că ați blocat iar WhatsApp-ul, cum faceți de fiecare dată când anunțăm un astfel de concurs. Haide să alegem un mesaj, să vedem dacă e ce trebuie.
2: Follow Pro FM, Alexandra Iliescu, București.
1: Alexandra din București. Hello, Alexandra.
3: Bună, bună.
1: Bună. Ce faci tu, Alexandra?
3: Într-o pauză de la lucru.
1: Într-o pauză de la lucru și uite ce bine a venit treaba asta. Ia zi-mi tu cum îl cheamă pe, cum îl cheamă pe unchiul lui Arem.
3: Nu mai știu ce bani.
1: Glumesc, Alexandra, glumesc. Te-ai gândit cu cine vei merge dacă vei câștiga peste o săptămână?
3: Da, cu prietena mea, Roberta, de la ea știu de acest concurs.
1: A, deci de la ea știi, că asta urma să te întreb. De unde ai auzit de concurs? Deci de la ea?
3: Da, de la ea.
1: De la ea, de la Iași. Am înțeles, ok. Bun, păi vă ținem pumnii atunci. V-ați înscris la concurs pe 12 iulie. Vă țin pumnii să mergeți la München la BTS.
3: Mulțumim mult.
1: Cu mare, mare drag. Și

0: În turism aniversează 30 de ani de activitate, cel mai mare tur operator din România, cu peste 200.000 de turiști anual și o rețea de 20 de agenții la nivel național, vine și cu un răspuns clar la întrebarea unde pleacă românii, domne, vara asta. Ei bine, Antalya, Hurghada, Cipru, Mallorca, Creta, Rodos, Zakynthos și Madeira sunt printre cele mai căutate destinații ale sezonului. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe www.carpaten.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara. Carpaten Turism, de 30 de ani, călătorim împreună!
1: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS! München, 12 iulie! O experiență

FM cu 8 minute înainte de ora 15. Mare, mare grijă în trafic, mai ales dacă plecați din oraș, vă duceți într-o vacanță. Poate mergeți să vă vedeți Transfăgărășanu, că tot s-a redeschis. E, s-a întâmplat o treabă acolo, un eveniment care a avut loc într-o parcare amenajată pe celebrul drum montan, într-o perioadă în care Transfăgărășanu vedem că e tranzitat zilnic de mii de turiști care vin și ei să admire peisajele spectaculoase din munții Făgăraș. Au venit cei de la Top Gear, au zis că e cel mai frumos drum din lume, nu-i așa? Ei bine, zona e una dintre cele mai vizitate destinații din România în sezonul cald, iar parcările de pe marginea traseului sunt aproape în permanent ocupate de șoferi care aleg să oprească pentru fotografii sau ca să se bucure și ei pur și simplu de priveliște. Și o doamnă a parcat și ea mașina, s-a dat jos ca să facă o poză, decât că n-a tras frâna de mână cum ar veni și mașina a plecat de pe loc și s-a dus fix în râpă. Nu s-a întâmplat nimic, adică nu a pățit nimeni nimic, dar mașina, în mod evident, este daună totală. Mare, mare grijă, trageți frâna de mână, fiți foarte, foarte atenți. Noi mai avem timp de Lidia Buble, amândoi, până în fix, și ne auzim după 15, că avem multe lucruri de discutat. Mircea Ivan, sunt, stai cu mine!

0: 15 și 11 minute. Bine te-am regăsit la Pro FM. Mircea Ivan sunt și ora asta alături de tine. De mâine se întorc și colegii noștri Venger și Miruna să ne povestească cum a fost, domne, la Bruno Mars, să ne pună la curent cu toată treaba de acolo. Bine, cu siguranță găsești, dacă intri pe Instagramul nostru și pe Instagramul lor, absolut tot ceea ce vrei să știi. Și în plus să știi că avem și o aplicație nouă pe care te invit să o descarci. Este gratuită, este și disponibilă pe Android și pe iOS, Google Play, absolut peste tot. Descarc-o dacă vrei să ne asculți oriunde te-ai afla fără niciun fel de fâțit. Ora asta plouă cu hituri: Francis on My Mind, Coil Ray, The Mountains, Damiano David, Snoop Dogg, Kato, Iraida, Meduza, Irina Rimes. Dar mai avem... Oho! Oho! Câte mai avem? Există o piesă care îmi place foarte mult. Dracula se numește, Tame Impala. Eu îi spuneam Tame Impala până m-a corectat frate. Mi-a zis, băi, domne, vezi că e Tame Impala. E, piesa orei se aude la Pro FM. Mircea Ivan sunt, stai cu mine.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: München, 12 iulie, concert BTS.
5: O experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
4: München, 12 iulie, concert BTS.
5: Vara asta, follow Pro FM powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
6: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august, Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții.

0: Follow Pro FM.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
0: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domne.
4: Ia-mi parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere. Iar cu Modivo Club Gold, economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
7: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: scurcă și bugetul și ziua.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

DJ-ii sau artiștii care stau timp îndelungat sunt expuși la un zgomot care depășește o anumită valoare, nu știu să zic exact care e valoarea aceea, 100-110 decibel, ceva de genul. Ideea e că dacă asculți muzică extraordinar de tare, la un moment dat, probabil că ai auzit și tu, după o seară de club, un țiuit așa în urechi, un ting, așa un tinnitus de care efectiv nu poți să scapi. Ăla e tinnitusul cu care omul se confruntă de 25 de ani și acum doctorii au zis trebuie să te relaxezi un pic. Relaxare însemnând fără niciun fel de turneu, fără niciun fel de concert, dacă vrei să faci asta în continuare. Și fără auz, clar, n-ai cum să faci treaba asta. Așa că Purple Disco Machine a anunțat că se retrage pentru o perioadă nedeterminată. Îi ținem pumnii să își revină cât mai repede. Cu auzul, nu te joci. Iar dacă tu cumva ești tânăr și mă asculți, Doamne, ce bătrâne sună, ia-ți, te rog frumos, niște protecții, niște dopuri cu care poți să stai lipit de boxe în club, dar știi că auzul tău nu va fi afectat. Îl ascultăm și noi acum pe Purple Disco Machine cu Hypnotized, aici, la Pro FM.

15:42. Ținem în minte un remix foarte tare de la The Motans, tocmai s-a auzit la Pro FM, iar eu citeam niște articole despre cât câștigă DJ-ii. Știți vechea aia întrebare, deși o pune toată lumea, dar cât a la domne? Cât costă, domne? Cât a la domne? Ei, a venit Mahmut Orhan în România, nu e prima oară, a mai fost, s-a dus să pună muzică pe litoral, frumos, elegant, a venit și un domn care i-a adus o oală cu sarmale, pentru că el așa face, are niște rădăcini turcești și în cultura lui așa s-a făcut remarcat, punând muzică și ieșind de la pupitru ca să servească oamenii. E, a luat oala cu sarmale, i-a servit pe toți, atmosfera a fost foarte tare, muzica a răsunat și evident că a doua zi toată lumea s-a întrebat, dar cât a luat domne Mahmut Orhan? E, a răspuns Codin Maticiuc la întrebarea asta, a postat o poză și a dat de înțeles din poza aceea că a luat 200.000 de euro. Dacă ți se pare mult, stai liniștit că sunt alții care câștigă cu încă un zero. Mă refer aici la Calvin Harris, care ia 1.500.000 de euro ca să pună muzică 45 de minute. Deci dacă reușești în industria asta, tu și generații întregi nu mai aveți niciun fel de treabă. Hai să mergem la de-astea mai lumești, la Iraida, cu puțină lume. Avem și Cato cu Turn the Lights Off și vine și Meduza cu Paradise, aici la Pro FM.

Meduza și Paradise pe final de emisiune cu doar 9 minute înainte de ora 16. Gata. Asta a fost pentru ziua de astăzi. Mulțumesc tare mult că m-ați ascultat. Felicitări și Alexandrei, care este înscrisă în marea finală. Nu uitați, peste o săptămână luni, în matinalul What the Fun, alegem câștigătorul, vedem cine merge la fenomenul BTS chiar la München. Au venit și Eliza și Cucu, sunt pregătiți să preia ștafeta de la ora 16, așa că te las pe mâini bune, iar până în fix mai avem timp de o Ina și un up, așa. Mircea Ivan sunt eu, iar tu să ai o zi exact, dar exact așa cum meriți. Haide, pa!

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de kilometri la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
6: Vero, tu ce faci vara asta?
7: Alina, merg la festival. Vii și tu?
6: Și ce fac cu copiii?
7: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, atelier.

0: 21 și 23 august, cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
1: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
2: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Haida de început de săptămână, George Sandu în studio cu cele mai importante știri ale orei. Bună, George!
1: Bună, Liza! Bun găsit! Guvernul Veștea va cere votul de investire în această noapte în Parlament. AUR anunță că nu votează noul executiv, iar premierul Marii Britanii, Keir Starmer, și-a dat demisia. Premierul desemnat Adrian Veștea și cabinetul său de miniștri merg în această seară în Parlament pentru a cere votul de investire. Ședința comună a celor două camere va începe de la ora 21:30. Până atunci au loc audierile miniștrilor care ar putea face parte din noul executiv. Ele au început de la prânz și sunt programate să dureze până la ora 21. Guvernul Veștea va fi supus votului secret cu bile. PNL, USR, UDMR și SOS au anunțat deja că nu votează, în timp ce AUR a spus de mai multe ori că nu va intra în sală în momentul votului. Guvernul Veștea ar mai avea nevoie de 40 de voturi care pot veni de la AUR pentru a trece, potrivit unor surse citate de Hot News. Și între timp avem parte de o răsturnare de situație. AUR nu va vota investirea guvernului Veștea. Anunțul a venit de la președintele partidului, George Simion. El i-a cerut lui Adrian Veștea să-și depună mandatul sau să amâne votul în Parlament. Aleșii AUR vor părăsi sala de plen. Simion a refuzat să spună ce se va întâmpla însă dacă vor exista totuși parlamentari care vor rupe rândurile partidului și vor vota pentru investirea executivului. Tot acum, George Simion l-a invitat pe premierul desemnat la sediul AUR până la ora 20 pentru negocieri. Fără voturile AUR, este imposibil ca guvernul Veștea să treacă. Prețul motorinei a crescut luna trecută într-o singură țară europeană. Este vorba de România, cu un avans de 1,6% față de aprilie, în timp ce în toate celelalte state s-au înregistrat ieftiniri și la benzină prețurile au fost mai mari cu peste 6% de la o lună la alta. Comparativ cu anul trecut, motorina e mai scumpă cu 30% în medie, iar benzina cu 16%, arată datele Eurostat. Carburanții încep treptat să revină la nivelurile pre-război după acordul de pace semnat între Statele Unite și Iran și promisiunea redeschiderii strâmtorii Ormuz. Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a demisionat din funcție și de la șefia Partidului Laburist. El va rămâne în funcție până la alegerea unui succesor pentru a asigura o tranziție ordonată a puterii. Popularitatea lui s-a prăbușit în ultimii doi ani la cel mai mic nivel înregistrat vreodată de un lider britanic. Regele Charles al III-lea a fost anunțat deja de Starmer că va face un pas în spate. Favorit să devină noul premier este tot un membru al Partidului Laburist. Ar fi vorba de fostul primar al orașului Manchester, Andy Burnham, considerat un politician carismatic și bun comunicator. Jucătoarea de tenis Sorana Cârstea este pentru încă o săptămână pe locul 18 mondial, cea mai bună clasare din carieră. În schimb, Jacqueline Cristian a urcat două locuri și este pe 38. Ele sunt singurele românce aflate în top 100 WTA. Gabriela Ruse este puțin în afară pe 105. Lideră la feminin rămâne Arina Sabalenka din Belarus. Vremea va fi călduroasă mâine cu disconfort termic în vestul și sudul teritoriului. Ploi torențiale și vijelii pot să mai apară marți spre seară la munte, în Banat și parțial în Oltenia. Maximele de mâine vor fi între 24 și 33 de grade, cu cele mai ridicate valori în Muntenia și sudul Moldovei, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Într-adevăr, ia uite, febră, exact așa am început eu ziua de luni astăzi.
1: Și eu aproape, da. Nu febră, dar vă zic eu ce.
0: Bun găsit, dragilor, Liza și Cucu până la 19 cu voi aici pe Pro FM. M-am trezit dimineața, de fapt m-a trezit femeia și mi-a zis așa: mami, dacă vrei să te încălzești, pui mâna pe mine. Mi-a căzut cerul. Nu o pot să cred, Valeria. Am luat termometrul ăla non-invaziv și când am fost acolo 38,2 la non-invaziv e pe frunte, se okay. Pune așa cu pe frunte sau în urechi. Și dacă la non-invaziv îți arată 38,2, înseamnă că la ăla intern e mult mai mult. Și atunci trebuie să acționez. Și dă-i că începe lupta cu Nurofen și Panadol. Părinții știu despre ce vorbesc, dar măcar mănâncă, fii mea. Și e veselă, deci e ok, ăsta e semn bun,
1: da.
0: Tu cum ți-ai început ziua?
1: Eu tot cu Nurofen am început, că m-am trezit cu o falcă mai mare. Am o mică, cred că infecție la măsea și sunt bine. M-a văzut Liza când am intrat pe ușa de la radio, m-a văzut și s-a uitat la mine. Cred că ai fața strâmbă. Da, m-am trezit cu fața puțin strâmbă, dar e ok. Luăm medicamente și ne revenim. Okay.
0: Deci suntem pe boli. Da, da. Doamne ferește.
1: Dar în același timp trebuie să spunem sfântul
0: Halo! Exact. Totuși am început săptămâna bine. La mine în casă, uite, ca să privim partea plină a paharului, să zicem, se lucrează la partea la sistemul imunitar. Bun. Deci se lucrează intens, bun, da? Ca să obținem un sistem imunitar foarte bun. Uite, Falcămiu. Te salut,
1: da.
0: Cosmin.
1: Te salut, Falcămiu. Te salut.
0: Alo, Sergiu. Toată lumea este cu noi. Evident că avem și astăzi sesiuni de deschideri pentru Falu Pro FM BTS. Suntem atât de aproape oameni buni. Și informații drăguțe ne și jucăm. Rămâneți cu noi. Luăm o scurtă pauză și dăm drumul la muzică. Heaven, Vanotech și Holy Moly.
2: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
3: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la espresoarele Philips și Saeco. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea Boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
2: Follow Pro FM pe Instagram,

Citesc pe Zilnicul de România, care spune așa, că o femeie din București s-a gândit la propriul confort, iar pentru a nu-și bate capul cu transportul, a decis

0: să comande o cursă de ride sharing care să o ducă în vacanță. Unde? În Grecia.
1: Eu nu cred așa ceva.
0: Acum nu știu dacă se poate, dacă este reală neapărat informația asta, dar ziarul în cauză anunță că această cursă a ajuns până la 3.820 de lei. Acum, ce nu faci pentru o vacanță în Grecia? Come on, nu?
1: Mama, 3.000. Bine.
0: Oricum, nu știu dacă ați observat, dar în oraș este liber. Cred că toți ați plecat în Grecia și ați uitat două persoane.
1: Da, Liza și Cucu.
0: Păi, uitați să ne luați.
1: Prietenul meu cel mai bun din copilărie a venit la Oradea, de la Oradea la mine weekendul ăsta și acum am mers la aeroport. Și mi-a zis, mamă, ce haos era în aeroport, s-a trebuit să scape. Erau foarte mulți care pleacă în Antalya, în Grecia, peste tot. Da,
0: s-a stat și la vamă, am înțeles, în weekend destul de mult. Acum, dacă ești în drum spre Grecia, să fii sănătos, să fii sănătoasă, să te distrezi și pentru noi. Ne ocupăm cu muzica. Da. Și avem așa, Moonlight Floor de la Lisa, Smiley, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Noi plecăm în vacanță la BTS.
1: Bun.
0: Să vedem, să vedem, Beatrice, mulțumim pentru mesaj. O să deschidem și o sesiune de Follow Pro FM BTS, desigur.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Vacanța ta începe la Brico! Până pe 1 iulie beneficiezi de 30% reducere la piscina Best Way Steel Pro cu filtru și pompe incluse la doar 489 lei și reducere de 200 de lei la balansoarul Colorado cu 3 locuri la doar 699 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
2: München, 12 iulie, concert BTS!
3: O experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
2: München, 12 iulie, concert BTS.
3: Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe bio din România la 9,99 lei caserola de 500 de grame și ardei gras roșu la 11,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
7: Let's bring this back. Hit music plays.

0: Sunt curioasă dacă și voi vă confruntați cu problemuța asta, mă rog, problemuța, o chestie pe care am observat-o și văd că și o prietenă de ale mele, Andreea Popa, a sesizat-o, și anume, de ce oamenii nu prea mai folosesc formule de salut în mesaje? Pe WhatsApp, prin mesajele text, încep direct o conversație când ne vedem. Sau am nevoie de...
1: Tu ai început astăzi așa... Tu nu m-ai salutat, mi-ai zis direct ce fac, unde sunt, sau o dată asta, că vii la radio, da? Da. Dar n-ai zis,
0: cu ce
1: ziua.
0: Faci? Ajungi?
1: Da, cu ce faci?
0: Păi ce faci în un fel
1: dar
0: de
1: dar vezi
0: bună.
1: Că eu zic bună măi.
0: Da, a, da.
1: Măi, știi că
0: da,
1: mai, da. Eu mai am formulări de asta, eu chiar aș fi bun să mă las cu bună măi, că eu așa mă exprim la oameni. Bună, dragule, bună.
0: Bună, drăguțule.
1: Dragă.
0: Am devenit oare foarte comuzi în felul în care comunicăm?
1: Voi da, eu nu.
0: Ai, extraordinar.
1: Eu sunt de tabăra oamenilor care zic bună. La început. Dar da, dar știu foarte mulți oameni care fac asta.
0: Eu recunosc că da. Am uneori renunț la bună, la chestia aia de introducere, ca să trecem direct la treabă când am timp. Și da, uite, acum mă gândesc că poate nu e chiar așa frumos.
1: Trebuie să zici tu un bună ziua.
0: Sunt 4 litere în plus.
1: Da, bună. Bună. Da, sau hello cu da, pui cu un l ca da. Să fie tot din patru.
0: Sau bună ziua, acolo sunt mai multe.
1: Acolo sunt mai multe, da. Acolo e mai greu să te astăzi bună ziua și să nu exclamări, da. Foarte
0: uite,
1: greu.
0: Bună măi.
1: Da. Bună măi.
0: Victoria. Bună măi și a pus și două emoticoane în plus.
1: Mamă, cât te-ai mult. Străduit, e mult, cam mult.
0: Deja e cam mult. Uite, hei, ce faceți? Ai văzut, Andreea, uite. Mi-aș dori să fiu măcar o zi colegă cu Liza. Are un vibe super, dacă câștigi concursul ne vom distra pe cinste. Mulțumim pentru mesaj, Andreea. Să știi că mănânc mult.
1: Da, să știți că da, da. De când sunt coleg cu Liza, am început și eu să mănânc mai mult.
0: Uite, mi se pare că mesajele rămân aici și practic conversația e timeless, ca și cum nu s-ar opri niciodată. Cel puțin între prieteni eu așa sunt. Vorbim de parcă nu am la pauză. Exact! Ce mai
1: da,
0: atâta?
1: Și da și nu. Nu adică... știu ce să zic.
0: cu cei mai îndepărtați, hai, merge un bună.
1: Wow.
0: Maria, pe sufletul meu.
1: Bă, înseamnă că eu s-a apropiat de al tău, dacă, de-ai tăi, dacă tu nu mi-ai scris bună.
0: Te văd zilnic.
1: Asta, da, vezi, da.
0: Te văd zilnic. Da. Da, ai văzut că aici, față în față, ne salutăm.
1: Da, da. Te iau aici, da.
0: Bună ziua, dragilor, uite, la fel. Bun. Trebuie un bună măi, cu intonația da. De bună măi.
1: Bună măi.
0: Nice.
1: Ce bun.
0: Valentina tare. Dă-n gaură în portofelul Pro FM, că și eu mănânc mult și soțul și tu și Cucu.
1: Da? Da.
0: Asta e, lasă. Până una alta să prindem loc la BTS, la München, 12 iulie, la concert, după fix, da? Deschidem sesiune. Vin și știrile aduse de George Sandu, Liza și Cucu rămânem aceiași, nu plecăm nicăieri. Poate da. Să mai luăm niște afine sau să mai îmbucăm
1: da,
0: ceva.
1: Da, să știți că înainte să intrăm în emisie am mâncat foarte mult. Eu,
0: dar
1: dacă
0: mai sunt niște ciocolățele pe aici.
1: Eu mă rostogolesc, oameni buni.
0: Deci că de ce-și pagubă de ce bun, dacă mănânci mult? Da, George.
1: Da, da.
0: Aia, dar las că plătesc eu, tată.
1: Să știți că Liza e foarte plătitoare pe mâncare, cumpără tot.
0: Da, mă, și super, dacă nu mâncați. Bun, deci George Sandu, da, cu cele mai importante știri ale orei. Rămânem pe final de oră, Jonas Blue, uite. Și vine sesiunea de
1: BTS.
2: Kaufland prezintă Codul Grătaragiului între 20 și 23 iunie. Durdulan, piept de pui 26 de lei 49 kilogramul, mici de porc și vită 1 kilogram 13 lei 99 și roșii România 9 lei 99 kilogramul. Urmărește noul episod din Codul Grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
3: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe epantofi.ro și din magazinele fizice. Epantof știe!
4: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit, Descarcă aplicația.
6: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemean saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: Știm, ai un feed impecabil.
9: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

0: Vreme foarte bună afară, bine, un pic călduroasă, George, să știi că foarte cald. Da, e mișto că e var.
1: Eu am venit pe dimineață, încă era respirabil, nu vreau să știu cum este acum, îmi place foarte mult aici la aer condiționat.
0: Și ne place foarte mult că ai venit să ne aduci jurnalul de știri. George Sandu, bun găsit!
1: Bun găsit, Adrian Veștea și alți patru liberali vor fi excluși din PNL după ce nu și-au dat demisia de onoare. Aproape 5.000 de elevi au lipsit azi de la evaluarea națională, iar trei echipe românești de handbal vor juca în următorul sezon de Liga Campionilor. Premierul desemnat Adrian Veștea și mai mulți liberali vor fi dați afară din PNL. Ultimatumul dat de conducerea partidului a expirat astăzi la ora 12 și niciunul nu și-a înaintat demisia de onoare, așa cum li s-a cerut ieri la Congresul Extraordinar. Pe lângă Veștea urmează să fie excluși Lucian Bode, Rareș Bogdan, Hubert Tuma și Alina Gorghiu. Aceasta din urmă se află pe lista guvernului Veștea și ar urma să ocupe funcția de vicepremier fără portofoliu. Votul pentru Adrian Veștea și cabinetul său de miniștri este programat la ora 21:30 în plenul reunit al Parlamentului. Ei au nevoie de minimum 233 de voturi pentru a trece. PSD și AUR au un pact secret, în sensul că anumiți parlamentari AUR vor vota guvernul Veștea. Așa a declarat la Digi24 liderul deputaților UDMR Cioma Botond. El crede că s-au găsit suficienți parlamentari de la AUR care să voteze, altfel nu mai venea un parlament să ceară votul de încredere. Astăzi AUR a votat programul pentru investirea guvernului după ce inițial ședința a fost suspendată. Între timp, liderul AUR, George Simion, a anunțat că guvernul Veștea nu va trece, pentru că nu va beneficia de susținere parlamentarilor AUR. Aceștia vor ieși din sala de plen la momentul votului, a mai spus Simion. Cu toate acestea, Adrian Veștea dă înainte și va merge în plen diseară pentru a vedea dacă are voturile necesare pentru a deveni premier. Un bloc din sectorul 3 al capitalei a fost evacuat în această după-amiază după ce s-au semnalat scurgeri de gaze la o țeavă. Aproape 100 de persoane au ieșit din bloc în așteptarea specialiștilor. Ca măsură de prevenție, a fost oprită alimentarea cu gaze. Reprezentanții ISU au venit și au făcut măsurători care nu au indicat însă depășirea limitelor normale. Astfel, locatarii au fost lăsați să revină în apartamente. Evaluarea națională a început azi fără peste 4.500 de elevi. Atâția au lipsit azi de la prima probă, cea la limba și literatura română. Din cei aproximativ 140.000 de elevi prezenți, 4 au fost eliminați din examen pentru că au încercat să copieze. Evaluarea națională continuă miercuri cu proba la matematică, iar vineri este limba maternă pentru elevii minorităților naționale. Primele rezultate vor fi anunțate la începutul lunii iulie, iar rezultatele finale după rezolvarea contestațiilor pe 8 iulie. Media de la examene contează 100% pentru admiterea la liceu. Trei echipe românești vor evolua în următorul sezon de Liga Campionilor din handbal. Este vorba de CSM București și Gloria Bistrița la feminin și de Dinamo București la masculin, potrivit listei cu echipe confirmate în NHF. La feminin vor fi tot două grupe, pa câte 8 echipe, la fel ca în sezonul trecut, în timp ce la masculin vor evolua 24 de echipe în 6 grupe. Tragerea la sorți a grupelor din Liga Campionilor va avea loc vineri la Viena. Vremea va fi călduroasă mâine, cu disconfort termic în vestul și sudul teritoriului. Ploi torențiale și vijelii pot să mai apară marți spre seară la munte, în Banat și parțial în Oltenia. Maximele de mâine vor fi între 24 și 33 de grade, cu cele mai ridicate valori în Muntenia și sudul Moldovei, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: După aproape 4 ani fără activitate completă de grup, BTS nu doar că s-a întors, ci a revenit direct cu album nou, turneu mondial pe stadioane, lucru care este extrem de rar, știi, nu? La ceilalți artiști din Occident, să spunem. În 2023 s-a luat o pauză, cei 7 membri ai trupei BTS s-au dus să facă armata și după ce au terminat serviciul militar, iată că ne-au băgat în plină eră Ari Rang. Că așa mi se pare, că toată lumea vorbește despre albumul ăsta nou, se face sold out pe stadioane. Și ce face Pro FM în cazul de față? Păi ia mă, nu luăm și noi parte la fenomenul ăsta?
1: Ba da,
0: pentru că în România este Ditai comunitatea de ARMY și ne bucurăm foarte tare că ne cunoaștem din ce în ce mai bine odată cu acest concurs. Alături de Carpaten Turism avem șansa să vă oferim experiența asta once in a lifetime. Plătim pentru bilete de avion, bani de buzunar, cazare și evident biletele
2: la concert,
0: BTS, de pe 12 iulie din München. Mergem împreună, stați fără griji că ne isterizăm împreună. Știi că e faza aia și că se presupune că nu o să plângi la concert pentru că ești matur și ești în toate mințile. Noi nu o să facem asta.
2: Noi nu ne abținem.
0: Noi nu o să facem asta, o să avem și piele de găină, păr ridicat în cap și, și lacrimi vărsate și abia așteptăm să trăim experiența asta împreună. Bun, vine piesă de concurs care vorbește fix despre asta, că o să stăm unii lângă alții, știi? Stau lângă tine. Da?
2: Da, am prins-o.
0: Ați prins-o, da. Deci, dar ce o să plâng la cei 27 de ani. Știu, Carmen. Eu am 38, deci imaginează-ți. Da? N-are legătură cu maturitatea.
2: Deloc, nu.
0: Pe chiar nu.
2: Nu, n-are.
0: Muzica e muzică, tată. Bun, vine piesa de concurs, BTS, da? După pauza de publicitate, Odelea, o Shakira, o
2: mare. Două, trei piese și... O să auziți acolo frumos că trebuie să ziceți un mesaj vocal cu follow Pro FM, numele vostru și orașul din care ne ascultați și cam asta a fost.
0: Și cam asta e. Sunteți înscriși în semifinală, da? 077-101-872 pe WhatsApp. Dacă te sunăm în direct, ești finalist. Adică ne auzim pe 29 iunie în matinalul What the Fun, adică lunea viitoare.
2: Luna viitoare, deja luna viitoare se face extragerea,
0: nu mai e...
2: Nu, deci mai sunt doar mai sunt doar 7 zile până la extragere.
0: Da. Dacă te sunăm în direct, înseamnă că ești finalist. Ce să mai ținem pumnii, este wow ce se întâmplă și vă mulțumim din suflet că sunteți foarte receptivi și că ne primiți și pe noi cu brațele deschise, că da, BTS-ul s-o fi lansat în 2013, știam de ei, dar uite că niciodată nu e
2: prea târziu.
0: K-pop, într-adevăr, deja nu mai este doar un gen muzical venit din partea Asiei, din partea aia globului, ci este un stil muzical care a pus stăpânire pe toată planeta. Și pun pariu că mulți și-ar dori să cânte K-pop.
2: Da.
0: Să poată să cânte K-pop.
2: Dar cam greu.
0: Da. Liza și Cucu, vă spun, baftă. Și că să învățăm și germană, uite. Nu, eu vreau puțin o coreană să învățăm.
2: Nu, coreană, că nu stăm mult. Mergem așa frumos, dar să vorbim acolo, că o să fie mulți.
0: Dance by dry, ajunge.
2: Mjohan. Guten Morgen și cam atât, gata, ne ajunge.
0: Exact. We purple you, dragilor. Yes. Publicitate, câteva piese și vine piesa BTS de concurs. Baftă.
2: Baftă multă, baftă, baftă.
3: Tati, am de predat tema la mate.
4: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
3: Știi ce ai de făcut?
4: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
5: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap. EMAG.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei, ca clasic, unt 200 de grame, 5,29 lei, și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame, 5,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
10: Ai 25% reducere la produsele selectate Colgate până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
13: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
14: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
15: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: E plin WhatsApp-ul de Borahae. Sper că am zis bine, Borahae.
2: Borahae.
1: Este o expresie inventată de Vi, preferatul meu. Doamne, frumos e băiatul.
2: Ce vară meu, Jungkook, ce mai face oare?
1: Scuze, e și el acolo, e cel mai șmecher momentan. Da. O expresie inventată care înseamnă te voi iubi și voi avea încredere în tine mult timp de acum încolo. Și ne place că ne salutăm așa, salutăm reciproc, îți dai seama. Și acum, există acest turneu, da? Arirang World Tour, unde sunt peste 80 de concerte programate în zeci de orașe și țări și este unul dintre cele mai mari turnee din istoria unui grup K-pop. Ce grup K-pop? Ei bine, BTS, care a depășit 1 miliard de stream-uri pe Spotify. I mean, sunt, dacă îi adun pe toți 7, așa, separat și cu trupa, sunt cam cei mai ascultați artiști ai momentului, din istoria Spotify. Ce facem noi? Noi mergem la concert!
2: Da, mamă!
1: Doamne! Cucu și Liza merg alături de tine la concertul de pe 12 iulie din München. Alături de Carpaten Turism plătim pentru bilete de avion, bani de cazare, bilete la concert și
2: bani de buzunar.
1: Bani de buzunar, că nu e chiar așa ieftină Germania.
2: Nu e.
1: Hai să vedem, am avut piesa de concurs.
2: Am avut multe
1: vă
2: înscrieri.
1: Mulțumim din suflet pentru... Uite că are Brelo cu Borahae. Purple You și inimioara japoneză. Cum te numești? Carmencita. Mulțumim pentru mesaj. Hai să vedem ce a extras sau ce a extras. Da. Ne răspunde.
2: O să ne răspundă, eu zic. Ia, deci? Să vedem. Da.
1: Hai să vedem, să-i dăm vestea în direct. Da?
2: Da.
1: Așa, hai. BTS, people.
2: Sună.
1: Oamenii care...
3: Alo?
2: Alo, bună!
3: Bună!
2: Ești în direct la Pro FM! Liza și Cucu aici!
1: Sali, ce faci? Felicitări!
3: Bună la BTS!
1: Mamă, hai să-ți auzim și mesajul. Să vedem dacă este și eligibil. Ia.
4: Follow Pro FM, Mania Sanda din Alești.
2: Din Alești, de sub Bihor, cumva?
3: Da, din Bihor sunt.
2: Mamă, și eu.
3: Da, am notat în calendar data de 12 cu la BTS.
2: Da?
1: Sandy, cum ai auzit de Follow Pro FM?
3: Prin Instagram și oricum în mașină Pro FM merge în Bihor cel mai bine.
1: Pro FM merge cel mai bine, bombă. Ne bucurăm foarte tare. Cum te-am prins? Ești la lucru? Ești acasă? Unde ești?
3: Acasă, tocmai ce sunt cu ochii pe voi. Nu, cred că nu am pierdut decât o singură dată.
1: Bun, ești acolo, ești în
3: urmă.
1: Da, hai măi, pe cine e Sandy?
3: Încă nu știu, probabil o prietenă, să văd.
1: O prietenă? Bine. De cât timp ești fan BTS?
3: Sincer, prima dată l-am cunoscut pe Jungkook.
1: Ai, iartă-ne
3: pe noi. Cu piesa Dimmers, de la Qatar 2022. Și după aia am început să-i ascult. Adevărul că sunt o trupă care chiar merită să fie în top.
1: Da, spuneam și noi că promovează o disciplină destul de sănătoasă și foarte aparte de ceea ce vedem la alți artiști, și anume un stil de viață sănătos și dăruire acolo pe scenă. Mulțumim, Sandy! Ține
3: bune! Vă mulțumesc! Să merg cu voi!
1: Hai, vă
3: mulțumesc pe tot!
1: Și noi! We purple you! Pupi!
2: Pupici!
1: Bun! Mergem mai departe cu concursul, evident. O să vină și Ferestan cu o sesiune de înscriere pentru Follow Pro FM și acum dacă vreți să plecați totuși într-o vacanță.
2: Într-o vacanță care să fie peste 2000 de euro, băgați frumos pe carpatem.ro codul Pro FM cu majuscule și primiți o reducere de 100 de euro. Plus de asta, ai zboruri charter în toată vara asta, în cele mai șmechere destinații, cum ar fi Turcia, Egipt, Grecia, Spania și lista asta poate continua la nesfârșit.
1: Bun, marea finală, da, 29 iunie, așa e, Cucu se mai emoționează când vedea acolo 1000 de euro.
2: Da, nu știam dacă e 2000, 20.000.
1: 2000 de euro, voucher de 100 de euro cu codul PRO-FM. Ei bine, Carpate în turism. Baftă, dragilor, în continuare mulțumim că luați parte la nebunia asta și că suntem nebuni după muzică împreună.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS. München, 12 iulie. O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpathian Tourism.
5: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat arte în stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
0: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
7: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți! Găsești 16-19 iulie, Bon Sida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves.

0: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Oximed Spray tratează arsurile solare, inflamații și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Muzică în boxe. Content în feed.
8: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow

0: 18 fix, George Sandu, bun găsit! Jurnalul de știri chiar acum. Te ascultăm?
1: Bun găsit, Adrian Veștea va negocia cu George Simion susținerea în Parlament din partea AUR. Președintele Ungariei va fi înlăturat din funcție, iar campioana de Grand Slam, Marcheta Vondrușova, a fost suspendată 4 ani din tenis. Premierul desemnat Adrian Veștea se va vedea cu George Simion la negocieri, iar liderul AUR l-a invitat la sediul partidului până la ora 20, după ce înainte anunțase că parlamentarii formațiunii sale vor pleca din sală la momentul votului. Într-un mesaj pe Facebook, Adrian Veștea scrie că este obligatoriu să meargă la negocieri cu AUR dacă vrem să avem un guvern. Potrivit ultimelor calcule, guvernul Veștea ar mai avea nevoie de câteva zeci de voturi pentru a fi investit, iar acestea pot veni doar de la AUR. PNL, USR, UDMR și SOS au anunțat deja că nu susțin acest executiv. Votul în plenul reunit al Parlamentului este programat de la ora 21:30. Între timp, continuă audierile miniștrilor din cabinetul Veștea în comisiile parlamentare. Până acum, doar Romeo Lungu a primit aviz negativ. El este propunerea PSD de a prelua Ministerul Dezvoltării. Alți miniștri care au primit aviz favorabil sunt Monica Anisie, propusă la Educație și care a mai ocupat în trecut această funcție, Sorin Câmpeanu la Apărare, Alexandru Nazare pentru Ministerul Finanțelor sau Bogdan Ivan la Ministerul Energiei. Audierile din comisii continuă până la ora 21. Avizele primite sunt doar consultative. Bucureștiul ar putea avea peste un an semafoare controlate de inteligența artificială. Astfel, culorile pentru mașini și pietoni vor fi sincronizate în funcție de traficul din zonă. Sistemul inteligent va include camere video, senzori montați în asfalt și pe stâlpi, automate de dirijare și butoane pentru pietoni. Primăria Capitalei și-a propus inițial să implementeze sistemul la 92 de intersecții aglomerate, care va fi apoi extins la peste 500. Finanțarea se ridică la peste 85 de milioane de lei fonduri externe nerambursabile. Premierul Ungariei, Peter Maghiar, va iniția înlăturarea președintelui din funcție. Este o promisiune făcută după câștigarea alegerilor. În Ungaria, președintele este ales de parlament, iar cel de acum a fost numit de guvernul fostului premier, Viktor Orban. De asemenea, Peter Maghiar a anunțat și că va modifica Constituția. Printre schimbări, judecătorii Curții Constituționale pot profesa până la cel mult 70 de ani, iar durata maximă a mandatului pentru parlamentari va fi stabilită la 12 ani. Fosta campioană de la Wimbledon, Marcheta Vondrușova, a fost suspendată 4 ani din tenis de Agenția Internațională de Integritate. Decizia vine după ce sportiva a refuzat un control antidoping anul trecut. Un tribunal independent a stabilit că nu există nicio justificare pentru refuzul de a fi testată. Suspendarea ar urma să se încheie în vara lui 2030, când sportiva va avea 30 de ani. Ea are 3 titluri WTA în palmares, printre care cel de la Wimbledon în 2023. Vremea va fi călduroasă mâine, cu disconfort termic în vestul și sudul teritoriului. Ploi torențiale și vijelii pot să mai apară marți spre seară la munte, în Banat și parțial în Oltenia. Maximele de mâine vor fi între 24 și 33 de grade, cu cele mai ridicate valori în Muntenia și sudul Moldovei, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: piesa asta a revenit în topuri după câțiva 10 ani. Go de la The Chemical Brothers. Ne bucurăm. Și acum, uite, mă gândeam, dacă și eu aș avea milioanele de dolari ale membrilor BTS, poate așa. Și eu aș dona în halul ăsta.
1: În halul ăsta.
0: Da, păi am citit de Suga că a donat undeva la peste 3,6 milioane de dolari. Asta una dintre acțiunile pe care le întreprind băieții pentru a construi un centru dedicat persoanelor care suferă de autism.
1: Ce tare.
0: Foarte tare, mai ales că pentru noi ăștia care nu suntem neapărat deranjați de lumini și de zgomote și așa, mai departe trec lucrurile astea, dar pentru ei este o luptă constantă și mi se pare foarte tare că se popularizează și se fac lucruri în direcția asta. Dar un lucru bun, uite, pe care l-am făcut eu, nu la nivelul de mine. Am strâns, am hotărât cu Aniel.
1: Așa.
0: Tata la copil. Am hotărât de vreo 3 săptămâni încoace ca toate sticlele reciclabile să le dăm persoanelor de pe stradă.
1: Ce frumos.
0: Care, da, să ia ei bănuții de pe sticle. Și de multe ori le lăsăm și acolo la ghel în spatele blocului și le iau ei.
1: Ce frumos, și eu fac asta. Uneori când mă duc eu să reciclez sticlele, nimeresc toate oameni mai în vârstă sau oameni care îi văd mai... Se uită așa că am foarte multe sticle, că strâng foarte multe, se strâng și tot timpul le dau. Cel puțin o plasă mare de aia o dau la oameni și se bucură foarte mult.
0: Da, e bine.
1: Dacă și chiar nu e un gest mare, dar în același timp e un gest frumos pe care poți să-l faci.
0: De exemplu, dacă vin prieteni de-ai lui Aniel la noi acasă, să zicem într-o seară de meci, cum ar fi aseară.
1: Așa.
0: Deja sunt vreo 3 plase de sticle de bere.
1: Păi de și eu am la fel acum.
0: Stați pe aproape pe lângă mine, că avem de dat. Ne-ar plăcea să auzim și ce gesturi de altruism, uite, să spunem așa, ai făcut și tu în ultimul timp. Cum ai ajutat tu, așa, lumea asta în care trăim? 077 100 1872. Talk to you, exact așa, ne place să stăm de vorbă cu voi.

0: Mamă, ce de lucruri bune faceți, oameni buni, ne-ați luat din start, adică, bine, nu că ar fi o competiție, dar important e să inspirăm. Că de asta am și îndemnat să ne povestiți pe WhatsApp la 077-101-72 ce, cum ați ajutat așa mediul conjurător, adică inclusiv oamenii din jurul vostru, prin gesturi mici sau mari. Pare mi se că sunt mari. Uite, de exemplu, Dorian ce ne zice.
1: Deci, vorba aia, faptele bune se fac în liniște. Dacă votați, deschis subiectul.
0: Așa.
1: Am avut, eu fac Uber.
2: Așa.
1: Și am mai avut clienți cu, fie cu copii bolnavi, diverse boli, adică distrofie musculară au fost care m-au...
0: Cazuri grave, da.
1: Cel mai mult, să zic așa, clienții stau cu rotile care mergeau la spital și mai departe și nu le luam banii pe curse.
2: Ce frumos!
0: Ce frumos! Mamă, și sunt alții care te dau jos.
2: Mai rar așa ceva. Wow!
0: Uite, Fabi, ce spune. Bun găsit, Fabi.
3: Da, așa să zic, pe scurt. Acum vreo două luni, într-o sâmbătă, vreau să merg la cumpărături și să mă duc să-mi cumpăr ulei și ce mai întrebea la mașină, vreau să-mi schimb uleiul și așa mai departe. Și venise un om, noi, eu fiind în Germania, omul nu știa nemțește, nu știa nimica, că dacă pot să-l ajut, că s-o strica nu știu ce la tir, tunul de apă, de, mă
0: deci
3: rog,
0: nu,
3: fine,
0: da.
3: Nu găsisem ba acolo la noi în zonă nimic. Și m-am dus 150 de kilometri cu el, adică am lăsat-o pe nevastă mea acasă, copiii, și eu m-am dus și m-am ocupat de cum ar veni treaba lui, așa, în
2: ziua ta liber.
3: Fără să cer nimica la schimb, până și el a spus... Așa oameni ca tine nu prea mai găsești. Totdeauna multă lume spune că noi suntem răi unii cu alții și așa, dar nu este adevărat. Mai sunt și niște excepții pe lumea asta. Sănătate bună!
0: Mulțumim, la fel! Și tu faci parte din excepțiile astea și foarte bine că împărtășim, uite, ca să inspirăm la fel și Dorian, care ne-a povestit mai devreme, că nu ia bani pe cursele clienților mai vulnerabili. Ia, Andreea, bun găsit, Andreea!
4: Prietenul meu are o firmă de produse pe clienților, etc., și, mă rog, care reclamă pe Facebook, pe Google, dar la
0: un client
4: pe Facebook pe care i-am văzut
0: o
4: situație mai...
2: așa, le-am
4: trimis
0: comenzile
4: gratis,
0: prietenii
4: staffordului.
0: Gratis! Vezi, mă, că suntem oameni buni! Mă,
2: ce frumos, mă!
0: Mă, ce gașcă mișto face! Eu strâng capace pentru cei de la Capace cu Suflet. Ia uite, și donez hăinuțe la Dragoste de Sculță. Măi, Alina, să ne dai și nouă mai multe detalii, că poate...
2: Poate, da.
0: Eu și ți-am zis, dacă se face seară de fotbal la mine acasă, capacele de bere...
2: Și dacă e de haine, eu vreau să fac curățenia de vară. Că de primăvară n-am vrut să fac.
0: Dulapurile.
2: Da.
0: Mulțumim pentru mesaje. Cosmin, uite, de altfel zice, azi dimineața m-am trezit ca să vadă soarele, ce înseamnă să strălucești.
2: Au, Cosmine, ce bun!
0: În rest, mai avertizez și eu persoane în legătură cu șireturile, că sunt desfăcute. Să aibă grijă ca telefonul să nu mai fie așa la vedere și mai trece strada, doamne, mai în vârstă din astea. Și uite, mă gândeam dacă ar fi ok sau dacă sunteți ok când vi se spune că aveți ceva între dinți.
2: Depinde cum ți se spune, dar da, merge.
0: Hai să vedem, luăm o scurtă pauză, dezbatem și treaba asta. Suntem între prieteni aici la Pro FM, Liza și Cucu.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute

0: 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
2: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze? Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
3: Da, drag, am văzut.
4: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigar.
5: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu. Sănătos și natural cu Hofigal.
6: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
7: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
8: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cu dată Smart Grill Lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la Brico!
3: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
4: Fal-

0: 19 iulie, Electric Castle, Teddy Swims, Cap de Afiș. O să auzim piesele astea live.
1: Doamne!
0: Ai, frate!
1: Măi!
0: Măi!
1: Bună, măi!
0: O să plâng la castel de o să... Din motive...
1: Da, o să provă, da? Nu se vadă că plângi, știi?
0: Pro FM, partener oficial Electric Castle. Mă gândeam dacă i-aș lua interviul lui Teddy Swims.
1: Așa.
0: I-aș lua interviul lui Teddy Swims, o mamă de electric. Poate, poate. Mă gândeam dacă ar avea ceva între dinți, dacă i-aș zice. Dar nu cred că așa avea curaj lui.
1: Eu ia spune, eu de la nou, n-am treabă, eu spun.
0: În orice context?
1: Da.
0: Adică, de exemplu, și într-un interviu, nu știu dacă... Să nu-mi spui, să nu-mi faci asta. Mă iei așa, deoparte, faci...
1: Linda, vezi că ai ceva între dinți.
0: Ai mac, pătrujel. Ai mac. Ce e mai rău? Macul sau pătrujelul?
1: Depinde, că macul poate să fie mai multe zone și mai nasol, da.
0: Ce-l-aia este greu.
1: Pare zici că e carie.
0: Vi se pare un gest de prietenie asta? Să spui...
1: Depinde cum o spui.
0: Cunoștinței în cauza persoanei respective care are ceva între dinți, să-l atenționez că...
1: Eu cred că important e tonul pe care... îl folosești și depinde în ce context. Dacă e mai multă lume, zici tu mai pe șustache, nu zici de față cu toată lumea.
0: Da.
1: E deoparte, spui, băi, vezi că ai ceva între
0: mie dinți. Mi se pare un gest de prietenie, dar că mie e greu să accept.
1: Nu, să știți că eu de multe...
0: Situația jenantă, chipurile.
1: A pățit o dată, Liza a filmat ceva și eu n-am observat și m-a semi-certat că n-am văzut, n-am observat. N-am fost prieten adevărat în momentul ăla, ce să facem.
0: Deci e de prietenie. Am
1: da,
0: e. Hai să vedem voi ce spuneți. 077-1018-72. E gestul ăsta de prietenie sau nu?
1: Lisa, am ceva între dinți?
0: Nu, ești ok.
1: Ești okay?
0: Da.
1: Mai am din singură, mai am.
0: Care dinți, da, zicea că da. Ne întoarcem, avem așa un Alex Warren, Miley Cyrus, Shimza și Smiley.
1: Smiley.
0: Reveria, piesa nouă.

0: spunem sau nu prietenilor că ceva între dinți. E gest de prietenie sau nu? Nico zice, este, este. Sincer, mai mult m-aș supăra dacă nu mi se spune și mai ales prietenii. Mă, da, și eu m-aș supăra. Da, trebuie să-mi o spui frumos. Ia, Lumii, bun găsit, ia.
1: Bună, dragilor.
2: Bună.
1: Da, este un gest de prietenie. Normal, contează tonul pe care o spui. Însă, mai greu decât să spui cuiva că are ceva între dinți, mi se pare să-i spui că are fermoarul deschis.
2: Da. Chiar da. Îmi imaginez câte situații am fost de genul ăsta.
0: Eu am pățit-o recent și nu vreți. Vreți să vă zic unde?
2: Da!
0: În ultima zi de grădinița Valerii, la picnicul care s-a dat în
2: grădinița curte, acolo, în curte, da,
0: da? În curte, eu ca o floare cu șliță de scurt.
2: Ce-a spus cineva?
0: Nu!
2: Și când ți-ai dat seama?
0: Și ce crezi, am stat și pe mine?
2: Ai de ca.
0: Îmi cer scuze, uite, pe această cale că mi-am adus
2: și aminte, poze, dar ai văzut?
0: Nu, de... dar vezi creierul fiind atât de jenantă situația, a ținut-o acolo blocată, dar acum mi-ai amintit.
2: Vai. Da?
0: Da, 18:54 de minute, să știți că ne întoarcem mâine. Nu ne dau afară.
2: No.
0: Tot la 16. Aceeași. Liza s-a băut. Te pupi, iubi, dubi, dau cu lăb. Să ai o săptămână fără febră, fără să zică fita sau fitu. Pune mâna pe mine ca să te încălzești. Cu mâncărică bună și cu foarte mulți de bravo, da?
2: Da, foarte frumos. Eu am fost Cucu și pot să vă zic doar ta. Hai, Argentina, ne auzim mâine.
0: E seara asta?
2: Da, la 8. Acum, într-o oră. Într-o oră joacă Lionel Messi din nou.
0: Dau cu lăb, ciao!
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat arte în stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
3: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții. Vibe-ul Pro FM e la bus stage, Cucu la pupitrul de DJ, iar Liza dă cu love și energie. Ai 2 zile de muzică și aer de festival. Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Vara asta, follow Pro FM.
5: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
7: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Raportează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
10: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
12: Trenduri, muzică, energie.
13: Exact ce cauți.
14: Yes!
13: Și da, avem și social fun.
12: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Go!

open. Toți ne mișcăm pe un ritm, doar că e algoritm. Cea mai mare frică acum e să rămâi fără password sau PIN.

Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Ferestan aici cu voi, ne-am întors în frumoasă zi de luni de 35 de grade în capitală, cald, cald, cald, dar cald o să fie și astăzi la concurs, că vă trimitem la München, la BTS pe 12 iulie, așa că mai deschidem o sesiune în care aflăm cine intră în finală. Vă țin pumnii tare și strâns. Evident, și salutăm că este început de emisie, dar totul cătinel încet ușor, că vorba aia este și început de săptămână și început de oră. V-am adus și hituri, ia auziți cu ce am venit.

0: Între 20 și 23 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Fragedo, pulpe de pui, 12 lei kilogramul. Pepsi Twist, 2 ori 2 litri, 16 lei. A, nu! 13 lei și 90 de bani. Iar Ciucaș, 2,25 litri, doar 8 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15, în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1679,99 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5 lei 49 kg, cartofi noi albi 2 lei 49 kg, artesana kefir de 350 ml 5 lei 79 și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Seara după 7 cu Fere. Yeah.

despre Pro FM ne putem saluta deja pe WhatsApp, cum au făcut Bogdan din Oradea. Bună seara, Fere, o seară fară, să îmi zice și Estera. Bună seara, o săptămână frumoasă și liniște să avem. Așteptăm să începem misiunea, că să aduci niște noroc așa de luni ca să intru și eu în concurs. Elena, imediat vine și concursul. 0771001872. Dacă ești cu mine, evident, aștept un semn și din partea ta. Morenito, piesă nouă de la Ina, imediat.

Biem ușor, dar sigur, de piesă de concurs, de hitul de concurs. Dar în momentul în care intră, știți deja ce aveți de făcut pentru a câștiga super experiența asta oferită de Pro FM și de Carpate în Turism. Cu alte cuvinte, trebuie să lași un mesaj audio, adică un mesaj vocal pe WhatsApp la 077 100 1872 cu formula de concurs. Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Iar dacă te sun, în mod evident, ești mai aproape de super experiența asta. Pro FM și Carpate în Turism fac cinste cu biletele de avion, cu cazarea, cu banii de buzunar și, evident, și mult așteptatele bilete la concertul BTS pentru tine, dar și pentru cel mai bun prieten, iar gașca de distracție este extinsă, mărită de doi dintre super colegii noștri, adică Liza și Cucu, iar câștigătorul este, evident, anunțat luni 29 iunie în matinalul What the Fun. Ce-ți rămâne ție de făcut este să salvezi data în calendar, să nu-ți pui ceva acolo, că pe 12 iulie, cine știe, poate tu ajungi la mine.

0: Dragilor, ne apropiem de momentul pe care știu că îl așteptați. Și dacă știu că îl așteptați, evident că el și vine. Luați-vă telefoanele prin apropiere când intră piesa de concurs 077 100 1872. Și formula de concurs pe care sunt convins absolut că o știți, mai precis, Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne auzim. Și mai vin cu câteva informații utile care s-ar putea să-ți fie de folos dacă ești în căutare de noi vacanțe. Dacă folosești codul Pro FM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Și asta nu e tot. Săptămâna asta e o mega ofertă. Last Minute Lisabona de la doar 579 de euro de persoană. Așa că poți economisi până la 250 de euro de persoană la pachetele de vacanță cu plecare în iulie. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpaten.ro sau într-una dintre agențiile Carpaten Turism din toată țara. Carpaten cu capa, da? Ca să fie clar pentru toată lumea. În timpul ăsta sper că v-ați luat telefoanele pe lângă voi, da? Toată lumea? Bun, bine. Baftă!
1: Ascultă hitul către Miun.

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Vara asta chiar să follow Pro FM, căci alături de Pro FM și Carpate în Turism ai șansa să trăiești o experiență, crede-mă pe cuvântul meu, once in a lifetime. Cresc emoțiile, bănuiesc, pentru toți participanții. N-am apelat încă pe nimeni, am numărul în față, apelarea este în direct, deja știți acest lucru. Luați-vă telefoanele pe lângă voi, că cine știe, poate chiar ție îți sună telefonul. Hai să facem apelarea, da? Ok. Sună, sună, sună. Haide, haide.
2: Alo.
1: Larisa, bună seara.
2: Bună.
1: Te-am sunat să-ți spun că ești aproape în finala pentru BTS și pentru München 12 iulie, dar mai sunt câțiva pași până acolo. Fii atentă, da? Ai dat răspunsul corect?
2: Da.
1: Formula de concurs a fost corectă, da?
2: Categoric.
1: Hai să vedem, verificăm împreună, da?
2: Follow Pro FM, Larisa Toma și Vascul din Arad.
1: Oh my god, nu. Nu e ok. Ce ai zis la început?
2: Follow Pro FM.
1: Ia să mai auzim ăla.
2: Follow Pro FM, Larisa Toma și Vascul din Arad.
1: Felicitări!
2: Nu aveam cum să greșesc, mulțumesc!
1: Am zis că o să stea puțin inima.
2: Abia mă așteptam să fiu sunată.
1: Ia zi-mi de unde am zis de follow Pro FM.
2: Prietena mea cea mai bună,
1: da?
2: A văzut concursul, ea mi-a spus și apoi am văzut și pe Instagram și pe TikTok și peste tot.
1: Și dacă este că știți, zi-mi cu cine pleci.
2: Categoric cu prietena mea cea mai bună.
1: Categoric! Vă țin pumnii și baftă, vă doresc, fetelor, și mulțumesc că ești aici.
2: Doamne ajută!
1: Îți simt pumnii, emoțiile continuă, dar ești în cursa finală, bravo!
2: Mulțumesc!
1: Te pup tare, seară frumoasă!
2: Seară faină!
1: Pa, pa, aia este Larisa! Cu un pas mai aproape, evident, de München. Rămâneți cu mine!
0: Yes! München! 12 iulie! O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lacmi, ciocolată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun! Hit music.

0: și bugetul și ziua.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 în 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Pe radio râdem. În online continuăm gluma.
4: Follow Pro FM pe Instagram,

0: Eu nu știu dacă voi știți, dar băieții de la Tokyo Hotel au și un serial care se numește Cowlitz and Cowlitz și care se lansează în fiecare vară de vreo 3 ani. Deja asta este a treia vară în care așteptăm Cowlitz and Cowlitz. Va fi peste luna abia lansarea, pe vreo 23 iulie. Și am zis, doamne, abia aștept, mă distrez să-i văd și să le văd dinamica extraordinar de tare. Ora asta rămânem împreună. Avem și hit-ul Repeat It, All We Got și No Angel pe Pro FM, pe rest sunt stai.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus ZenBook 14 OLED cu procesor AMD Ryzen AI7 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. Trei scene, două zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții.

0: Palau Pro FM.
1: Campionatul ofertelor Brico. Hai la Brico până pe 1 iulie și ai 12% reducere la gresia porțelanată Sorento Portofino la doar 48,40 lei metrul pătrat și 35% reducere la aparatul de spălat cu presiune Stanley 170 bari la doar 549 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația

0: Channel.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15, în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 25% extra la gama de seturi de oale și tigăi de fal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Vero, tu ce faci vara asta?
6: Alina, merg la festival. Vii și tu?
7: Și ce fac cu copiii?
6: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
7: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
6: Te distrezi și tu împreună cu ei.
7: Ok.
6: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
8: Știm, ai un feed impecabil.
9: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta.

Astăzi, cei de clasa 8 au trecut prin emoții mari, mai ales că au avut examenul la limba și literatura română. Subiectul al doilea, rezumatul, n-ar fi fost așa de greu din ce am văzut reacții pe internet. O singură problemă, evident, subiectele au ieșit în public la 15 minute după ce au fost distribuite în sălile de curs, ceea ce a fost, evident, ilegal. Dar, dincolo de treaba asta, care se întâmplă, nu e un lucru specific, special sau nemai auzit și întâmplat doar în sesiunea asta. Se întâmplă des ca după ce se dau subiectele în sală, să iasă subiectele din sala respectivă, să știe toată lumea ce s-a dat la evaluarea națională. Cât ați luat voi la evaluarea națională, la capacitate, dacă vă mai amintiți, aștept pe WhatsApp la 0771001872.

Vorbeam de evaluarea națională. Doamne, câtă nostalgie, așa, în mesajele pe care le-am primit pe WhatsApp. Te-am întrebat ce notă ai luat, pentru că ne-am gândit și ne-am pus așa, pentru o secundă, în pielea celor care astăzi au avut mari, mari emoții la limba și literatura română, acolo unde au primit rezumat. Numai oameni care au luat note mari. Văd așa răzlesc, până 6, dar și ăla timid. Eu cred că voi n-ați vrut să-mi ziceți cei care au luat mai puțin la evaluarea națională. Eu cât am luat? Eu am luat note foarte mari, că mi-am dorit să intru în laser. Și am, vai, deci ce am muncit, ce am... Vai, nu regret, evident, a fost cel mai frumos liceu pe care puteam să-l fac, dar am muncit mult pentru evaluare, am luat 9,50, cred că, overall, așa la tot. Că am dat geografie, română și matematică. Imediat B2S cu Swim, nu e piesă de concurs, dar ne bucurăm să o auzim, Vise de Zahăr și pe tine nu te pot iubi, Grasul XXL, pe Prefem.

0: final de oră, dar nu în final de emisiune. Ne întoarcem evident după fixul orei. Ți-am pregătit și muzică și discuții interesante. Cine știe, poate aflăm și guvernul dacă vrea sau nu bunuțul. Vedem, le trăim pe toate împreună live aici pe Pro FM. Gabriel Ferestan, nu sunt eu, până la 22 cu tine.
1: Muzică în boxe, content în feed.
2: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Ne-am întors în ora cu numărul 3. Gabriel Fereșteanu, sunt în așteptarea guvernului și eu ca tine. Nu știu dacă ești sau nu pasionată de domeniul ăsta politic sau dacă aștepți să vezi ce se întâmplă, dar îmi poți spune evident pe WhatsApp 077 100 0972. Să ne mai descrețim puțin frunțile, pentru că am venit și cu hituri. Iau.

0: știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
1: Campionatul ofertelor Brico. Până pe 1 iulie ai 15% reducere la mașina de găurit și șurubat cu percuție de Walt la doar 975 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Erbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
2: Brico. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
4: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Vă întrebam dacă sunteți cu ochii pe guvern, trece sau nu în seara asta. Mi-ați răspuns că nu sunteți neapărat foarte interesanți. Nici nu cred că prindem noi votul în direct, dar dacă îl prindem, evident că vă spun. Încrâncenată situația pe parcursul zilei de astăzi, de-aia eu vă propun să ne relaxăm, că vorba aia suntem pe Pro FM. My Lucky Day, mor după tine și cu tălpile goale, de-ndată iar eu fere aici cu tine.

0: Abia mâine revenim într-o nouă sesiune activă pentru concursul BTS 12 iulie în München, iar finala, evident, știți că este în 29 iunie aici la What The Fun. Vă ținem pumnii și sperăm să fiți în bolul ăla final. Mai sunt câteva șanse de oferit. Mai avem puțin timp, o săptămână mai precis, nici o săptămână, 5 zile am... care ca s-au dus 4 zile. 4 zile au mai rămas în care poți prinde locul în finala ta. De mâine, de dimineață până seara, în Follow Pro FM se joacă din nou, iar tu, dacă ești urechile, cu urechile pe Pro FM și prinzi hitul de concurs, în mod evident poți să ajungi în bolul final și să fii cu un pas mai aproape de BTS. Să țină pumnii și mâine revenim cu sesiune activă.
1: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
3: Pro FM, Open Radio.

Și acestea fiind spuse, dragilor, iată ne ajungi la finalul întâlnirii noastre de astăzi, dar nu e nicio problemă, că și mâine de la ora 19 vă dau întâlnire tot aici pe Pro FM. Gabriel Fereșteanu am fost eu, vă spun ce vă spun de fiecare dată, cu alte cuvinte, să aveți o seară hit. Bye! Pro FM.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții.

0: Follow Pro FM.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
4: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Rudică în boxe. Content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Open Radio.

0: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi, e deja în social media.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
2: This is Pro FM Open Radio.